Kuitwa vizuri, nikana kwamba kusikia sauti ya Mungu vizuri, unaona kama ni kama wakati wako bado, na kuambia usikate tamaa. At his appointed time, kwa wakati wake Mungu atakutembelea. Mama, naona unahisi kata tamaa, unasema hii ndoa hakuna haja, maana imekuwa ni mateso tu, lakini wakati wako kumkuwa na Mungu umefika. Ndugu, ulikuwa unaona kwamba umepata malaika kwa nyumba, umepata mke mzuri, lakini kisirani, hata ukifika wakati wa kwenda nyumbani unajiuliza tena nitende kutana huyu mwanamke, lakini ni mke wako. Na kuambia kwamba kila ambacho kilimuingia, kishetani ambacho kilimuingia, akabadilika kuwa mang'aa. Mungu anambadilisha. Mungu anakukumbuka hii leo. Anabadilisha hali yako mpendwa. Usikate tamaa. Naongelesha huyu ndugu na huyu dada ambao umepeleka karatasi zako ili uweze kuchukuliwa kazi. Lakini mambo yameenda segemnege. Mambo yamezidi kuharibika. Na kuambia kwamba usikate tamaa. Mungu ana mpango mzuri nawe. Uenda tu muujiza kumebaki hapo karibu tu. Inanikumbusha ndugu mmoja, ndugu wawili walienda wakaamua kuchimba visikisima kutafuta maji. Ulikuwa ni wakati wa kiangazi, wakaamua mmoja akasema, kwa kupima pima kwao wakasema inaweza kuwa ni hapa ama ni hapa. So kila mmoja akawa anachimba kwa ajili ya familia yake. So wakaamua, so kulikuwa na sehemu mbili ambazo ni za kuchimba. Wakachimba. Mmoja akaangukia akapata maji. Lakini haikuwa maji nyingi sana. Baada ya kuchimba hakupata maji nyingi sana. Yeye akafurahia, akachota maji yake, akatoka akaenda. Huyu mwingine akaendelea kuchimba akaona hapana, ni kama maji kwa huyu mwingine. Aka give up. Jua lile kuchimba akachimba akaona yeye hapati. Ni kama waliangalia vibaya. Akaenda kwa shimo ya huyu mwingine. Akachimba akapata maji kidogo. Kidogo tu. Kumbe kila ambacho hakujua, kama angeendelea tu 10 more minutes, dakika 10 zaidi, maji ambayo angepata pale ambapo alikuwa anatoka yalikuwa ni mengi kuliko ya huyu ndugu mwingine. Yalikuwa ni maji ambayo anaweza kumsaidia yeye, familia yake na kijiji kizima. Lakini kwa sababu alikata tamaa wakati amekaribia, basi familia yake ilibaki kuhangaika. Mpendwa msikilizaji, nakwambia wakati mwingi twakata tamaa wakati imesalia tu dakika 10, twakata tamaa wakati imesalia muda mchache tu. Usikate tamaa mpendwa msikilizaji. Mungu ana mpango mzuri nawe, anakuwazia mema. Kwa hivyo usikate tamaa. Iwe ni kwa masuala ya kindoa, iwe ni kwa masuala ya kupata mtoto, iwe ni kwa masuala ya kazi promotion, iwe ni kwa masuala ya ukulima na kadhalika, masuala ya biashara, usikate tamaa. Mungu ana mpango mzuri nawe. Kwa hiyo huduma, Bwana anakuwazia mema. Usikate tamaa. Narudia tena, usikate tamaa. Unakumbukwa na Mungu hii leo. Bwana anakukumbuka. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee zaidi hapo kesho. Bwana zidi kutenda wema. Na katika yote, kwa huduma, kwa afya yako, kwa ndoa, kwa familia, kwa ujenzi wa nyumba yako kuna kadhalika, Bwana Mungu anakukumbuka hii leo. Usikate tamaa. Amen. Basi wakati umewadia, wakati wa kutoa sadaka zetu. Mpendwa msikilizaji, ni wakati uweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale sadaka zetu, itakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa sadaka, na ningependa si kwamba yule anapenda tu, kila mmoja wetu ikiwezekana, kila mmoja wetu tuweze kutoa sadaka zetu ili ibada ikapate kwa kamilifu. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ibada hii haiko complete pasipo matoleo. Kwa kwa wewe ambaye basi uko pale, ungependa kutoa, basi nafasi hii ni yako. Na ningependa sote kwa pamoja tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako pendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 967.
7. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi, tutoe sadaka zetu, tuwe pale, itakuwa vema ili baadaye ikapate kuwa kamilifu. Na ujue kama vile nilivyosema, kama vile maandiko yanavyosema, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni vema tuweze kutoa pale. Labda nasema kwamba Victor, neno la leo limekuwa ni langu, umenihubiri mimi, umehubiri

0: kuhusu hali yangu, mimi ndiye nahitaji Mungu aweze kunikumbuka. Ninahitaji kumbukwa na Mungu. Ni vema tuweze kutoa pale neno ili kapate kwa kamilifu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo baby number yetu kweli anasema kwamba Victor, leo nimekuwa ni mimi unaongea kuhusu. Kwa hivyo toa pale sadaka yako ili basi neno kapate kwa complete, nitakuwa vema zaidi. Baby number yetu, baby number yetu ikiwa ni 33 25 50. Baby number yetu ikiwa ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba, na ombi langu hii leo ni kwamba, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo na vile vile pia kwa yule ambaye uko pale wasema kwamba mimi ningependa tu kusupport kituo cha BHB, ningependa kusupport injili zidi kusonga mbele, nikumbushe kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu zaidi. Kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo mpenda msikilizaji, popote pale ulipo, enenda pale uweze kutoa sadaka yako, uweze kutoa support yako pale, itakuwa vema zaidi, ambapo paybe number yetu ni 33 25 50. Paybe number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybe number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana wa mbinguni akutende wema. Tutoe tu kila ambacho Bwana amekuwezesha support yako, maana vile ambavyo nimesema pale kwa hewani, just being on air, utapata kwamba kuna malipo ya stima ambayo utapata kwa mwezi mmoja tu, inakuja mamia maelfu stima peke yake. Unapolia stima imepanda, ndiyo imepanda, ni mamia maelfu, kwa sababu ya mitambo hii ndio ikuwe on 24/7. Kuna mitambo yetu hapa Nairobi, kuna mitambo yetu Machakos, kule Kisekini, kuna mitambo yetu kule Temboroa, kuna mitambo yetu kule Nakuru, kuna mitambo yetu kule Lokichogio, kuna mitambo yetu kule Voi, Kakuma, Marsabit na kadhalika. Na hiyo mitambo yote inahitaji kwa on 24/7 ili tuhakikishe kwamba ili tuende pale, ili tuhakikishe kwamba umetupata loud and clear. Kwa hivyo pote pale ulipo, toa kila ambacho unasema. Labda unasema kwamba ningependa tu kusupport hiyo stima, nilipia stima angalau. Kwa hivyo kwa yule ambaye ningependa sema nataka kulipia stima pale, unasema kwamba nataka kutoa shilingi 1100, 1200, 1500, ni sawa kwa kila ambacho Bwana amekuwezesha tu. Zaidi pia kuna mwingine anasema kwamba ningependa kusupport ili basi nitoe shilingi yangu 1000 kuhakikisha kwamba BHB inazidi kwa hewani. Kwa hapa kila ambacho Bwana anakuwezesha nacho, maana kwa hewani ina gharimu. Kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha ambayo pia ina gharimu milioni ya fedha. Kwa hivyo pote pale kuna malipo ushuru na kadhalika. Kwa hivyo pote pale ulipo, just do your best tuhakikishe kwamba injili hii imezidi kusonga mbele, ambapo paybill number yetu, nikirudia pale, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybe number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana kutende wema unapozidi kusimama na kazi yake. Na zaidi nikumbushe tu kwamba kwa yule ambaye uko pale unasema kwamba mimi BHB imekuwa kama ndio kanisa kwangu, wanalishwa neno hapo, ningependa kutoa tithe. Kwa yule ambaye angependa kutoa tithe, basi nafasi hii ni yako, uweze kutoa tithe yako, itakuwa vema zaidi, ambapo unatoa tithe ni 10% of your income. Na unaposoma maandiko Biblia inasemaje? Bwana mwenyewe akasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu. Kwa kuwa waaminifu katika matoleo pale. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kuwa waaminifu. Na mwenyewe Mungu akaahidi akasema hivi, Mungu akasema kwamba mjaribu kwa njia namna hii muone kama number 1, ahadi ambazo anatupa baada ya kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine, basi anasema kwamba muone kama number 1, sitafungua madirisha mbinguni kwa mwageni baraka kusio nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Kwa hivyo anaahidi kwamba anatumwagia baraka zaidi, tupate more than enough. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Na vile vile pia enda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, toa pale, itakuwa vema zaidi. Unatoa pale kwa uaminifu, tithe yako na sadaka uaminifu, na Bwana ahadi ambazo ameahidi atakuja kutimiza. Kwa hivyo enda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 2550. Pigbi namba yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Na kuna yule anasema, Victor, mimi ningependa tukutoa sadaka ya shukrani, kwambie tu Bwana asante, kuna mengi ambayo amenitendea, kuna vita ambavyo amenipigania na kadhalika. Kwa hivyo kwako wewe ambaye ungependa kusema tu asante kwake Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo amekutendea, basi nafasi hii ni yako. Thanksgiving offering is very biblical, kwa hivyo tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo toa sadaka ya shukrani, ama pia kuna nadhiri uliweka mbele zake Bwana, ungependa kutimiza hiyo nadhiri, nafasi hii ni yako, ambapo paybill namba yetu ndio hiyo, ambapo ni 33 2550. Paybill namba yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Baba, tuasema asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako, na linua na kulimidi jina lako, ninakuenzi e Yesu, maana unastahili. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana ukapate kumuonekania na zaidi kwa huyu ambaye anatoa, Baba kapate kuingilia kati, mpe baraka zako za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Pigana vita vyake, jidhihirishe ndani ya maisha yake Bwana, katika familia, mambo ambayo yaonekana kwenda segemnege, Bwana ingilie kati na ukapate kumtenda wema, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kumetukuka na umetamalaki, limidiwe litukuzwe ni jina lako, maana unaweza. Baba, mpe ushuhuda kinywani mwake huyu mpendwa, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 2550, paybill number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Shalom.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 9

0: see how far you brought me. Kibao taratibu pale, mpenda msikilizaji, napo zidi kwa moja, hakika mbali tumefika ni Mungu tu ambaye ametufikisha mbali huu. Tuarudisha utukufu wote kwake, maana ni yeye tu ambaye ametendea. Victoria Renze pale pamoja na Thadil Basi pale, I don't see pale, wasema see how far. Naona tu mbali huu ambao tumefikishwa, hakika unapata kutambua kwamba ni Mungu, ni God, nasema ni God maze, ni God ambaye ametufikisha mbali huu. Ni wakati basi tuweze kuingia magazetini, lakini kabla pale tupokee simu pale pata kujua tatu asubuhi ya leo kwa tatu kisalimu tatu, basi tupate kujua ni kina nani cha tuone pale 0722 174200. Bila sema hello.
1: Yes, it is.
0: Naam.
1: First born hapa, Titus kutoka Tala.
0: Tala kwema?
1: Tala ni kwema.
0: Karibu.
1: Asubuhi jema ni kwa binti wa Muranga.
0: Naam.
1: Mwingine ni Fair Prince.
0: Mm-hmm.
1: Na Pastor Jafari Manyao.
0: Sawa sawa.
1: Asante.
0: Haya, asante. Chatuone number 2 hapa nani? Bili semelo. Hello baby. Na hang pale, acha tuone wengine hapa. Bili semelo.
2: Hello Vicky.
0: Yes.
2: Bwana Chubui.
0: Safi na yako?
2: Mimi niko mwema kabisa huko Mwanza Tanki tu.
0: Ah, karibu sana.
2: Zangu asubuhi ni kwa mamangu mzazi.
0: Mhm.
2: Askofu wangu zako matata.
0: Mhm.
2: Kwangu mpendwa, siku njema.
0: Sawa sawa, nawe pia. Haya, mgina pa nani, bili semelo?
3: Hello, Bonero, kituo.
0: Amen.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning.
3: Nini miamuka salama?
0: Ehe.
3: Mungundo lema inatosha.
0: Amina.
3: Ya, na mshukuru Mwenyezi Mungu kuona siku ngine mpya.
0: Yes.
3: Sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Nani ya usana machopa moja, hadi kuyaleweke na asante kwa nini zumbarikiwa zaidi.
0: Amen, tukufu kwake Mungu. Bili semelo?
4: Victor.
0: Yes.
4: Victor.
0: Yes, habari ya leo?
4: Mzuri sana Victor, uba mramu?
0: Kabisa, mbura iwe?
4: Raka, nazende mramu Victor.
0: Yes.
4: Okay, wacha nikutakia studio niwe na siku njema.
0: Mhm.
4: Alafu niandie jase timu nyao na bibi yake Josephine wakia wanonga wa munyu.
0: Mhm.
4: Alafu na Ogola wa Kibra. Mhm. Na Dorcas Msingini wawe na siku njema. So barikiwe Victor.
0: Nawe pia baraka. Yeah. Aya, cha tuongeze mgena pa Bili Semelo.
5: Hello.
0: Yes.
5: Ni Pastor Jafari Munyao.
0: Pasi karibu.
5: Ni konunga wa munyo.
0: Naam.
5: Siku jema ni kwa mke wangu, Pastor Justin.
0: Mm-hmm.
5: Emily Wanandi na Yamuskia.
0: Yes.
5: Karoja Kalawani. Tati za siwa tano za mashabiki wote.
0: Hmm.
5: Kiongoso na Pastor Rupi Mudengi. Mwena mm-hmm. Siku jema.
0: Asante. Nawe pia siku njema, eh? Aya, nashukuru sana. Bila shaka mpendwa msikilizaji, Mungu ni mwema, mweza wa yote. Wakati ingie magazetini.
6: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Ikiwa leo basi ni siku ya Tuesday, mpenda msikilizaji, tuangazia yapi amepewa kipaumbele kwenye magazeti. Tuanze pale na Daily Nation, wasema vipi race against time for IBC, ama basi TikTok. The Independent Electoral and Boundaries Commission IBC yesterday formally set the country on the road to the August 10th 2027, na kuambia maandalizi hayo ya uchaguzi mkuu, kuambia sasa inabidi sheria zifuatwe kufuatwa. The timelines ni kwamba October 15th party submit authorized persons and specimen signatures, pata mengi zaidi vile vile pia kuna October 30th na kadhalika. Kuna mengi kwenye gazeti hili, yaangaziwa kwenye ukurasa wa 7 kwa kirefu zaidi, na of course ukurasa wa 4 kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo, Ruto warns leaders seeking to cause chaos in instability in the country. Kwa hivyo wale viongozi ambao nia yao ni kutaka ku cause chaos na instability nchini, basi rais awapa onyo. Pata mengi zaidi ukurasa wa 7. Na kando na hayo, family tragedy as 5 members killed in road accident, na kuambia familia moja yapoteza watu watano wakiwa sana katika ajali ambayo ilitokea pale Kikopei. Pata mengi zaidi pale ambapo gari ndogo liliingiana na Easy Coach kwenye gazeti ukurasa wake wa 3. Pata mengi zaidi pakiwa kwa familia na majeraha tuwatakia uponyaji waraka. Kurasa wa nyuma wasema D-Day for Kenya in bid to host World Championship. Kwa hivyo basi ni D-Day itakuwaje masuala athletics, pata mengi ukurasa wa nyuma. Na vile vile tukivua kwenye gazeti la The Standard, ukurasa wa kwanza sema by all means what, ambapo basi at whatever cost a series of political outburst by President Ruto's allies, the latest from UDA Secretary General Hassan Omar is raising fears of a system bent on securing his re-election by any means. Wakati alitoa matamshi na wengi wakaelewa kwamba matamshi haya yanamaanisha kwamba hata wale ambao watakuwa wameaga dunia itabidi wapige kura. Kwa hivyo masuala ambayo limezua mdahalo mkubwa kutoka, naongea kuhusu Hassan Omar ambaye ni UDA Secretary General. Pata mengi zaidi, kuna matamshi kutoka kwa akirespond pale, kuna Ayub Savula, Fatma Abdi, kuna Kamkate pamoja na Oscar Sudi. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa kwanza, liza kwenye ukurasa wake wa tano, angia kuhusu kivumbi 2027. Na kando na hayo, kwenye ukurasa wake wa pili, family ODM chat separate path for Raila's first death anniversary. Kwa hivyo anniversary yake itakuwaje, ya kwanza itakuwa vipi? Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na vile ukurasa wa tatu asema robbers dig up Eldoret war graves for relics. Kwa hivyo basi wachimba makaburi. Kwa nini wachimba makaburi? Ukurasa wa tatu. Ukurasa wa nyuma, Tusker save Kenya's face as Gor Mahia suffer calf humiliation. Kwa hivyo Gor Mahia iliaibishwa. Kwa nini? Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti ya Taifa Leo ukurasa wa kwanza, wasema hafla ya Raila yanganganiwa. Nakwambia hata kwa kifo chake bado hafla yake yanganganiwa. Pata mengi zaidi pale kwenye ukurasa wake wa pili, ambapo chama cha ODM na baadhi ya jamaa wa familia wametofautiana kuhusu jinsi kumbukumbu zinavyofaa kufanywa, kwenye ukurasa wake wa pili. Pata mengi zaidi pale. Na vile vile pia IBC ya puliza kipenga cha uchaguzi wa 2027 kwenye ukurasa wake wa pili. Je, nakwambia basi ndio hapo kivumbi cha zidi kushika kasi kuhusiana na campaign. Na kando na hayo, pigo kwa Uhuru hafai kuwa kiongozi wa chama. Kwa hivyo pigo kwake, ambapo koti shikilia rais mstaafu hafai kushikilia wadhifa chamani, kwenye ukurasa wake wa tatu. Na vile vile pia watu watano wa familia moja wafa ajalini kule Nakuru, Makiwa kwenye ukurasa wake wa tano. Pata kwa kirefu zaidi tunasema Makiwa zaidi. Na ugumu Ruto kuridhisha Nyanza kwenye ukurasa wake wa pili, ambapo ataka kuridhi kura 2027. Je, atatoboa? Na kwenye sporti, Liverpool, Arsenal na Spurs ugani tena leo usiku, ambapo Gunners wanazuru Ipswich na Reds wakiwaalika Spurs kwa Carabao, kwenye ukurasa 13 hadi 20 kwenye gazeti la Taifa Leo kwenye sporti. Ndio mambo yaliyo magazetini, jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
7: Hosana Macheo magazetini. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
8: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715-882-224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
9: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Así. ¡Se vaya! Sema basi, wacha ikae, wacha ikae. Mambo yakishika zaidi, mpendwa msikilizaji, wacha ikae. Kwani kwa nini? Ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, mpendwa msikilizaji, hapa ndio Fahari ya Jamii. Ikiwa ni siku ya Tuesday tarehe 15, mwezi ukiwa ndio huo mwezi basi wa 9 mwaka 2026. Tumshukuru Mungu, maana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Mambo vipi kule uliko, tunapoenda pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji? Mambo vipi? Sema mambo vipi? Mambo vipi?

Nikiangalia kule nje basi kuna kijibaridi kiasi cha haja, lakini nakwambia hapa ndani ya studio mambo ni barabara, na kupikia mambo hapa lazima kaive au sio? Lazima kubali aishe sawa. Kiadi ndani ya BHB hapa ndio fahari ya jamii. Kule nje basi ukipata kibaridi sana hivi usiye shaka, vidablema hapa ndakisha kwamba nakupa vitu moto. Basi baridi na kakando, lakini basi ni siku njema mpendwa msikilizaji, tunamshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema, ametuwezesha katika hali zote. Ya mwisho.

0: Janice Wimbo ambapo si bei ya mafuta itasalia bila mabadiliko kwa siku 30 zijazo chini ya bei mpya iliyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA hapo jana. Basi kuanzia usiku wa kuamkia leo basi bei inabakia pale pale. Basi hamna tatetuliza tu pale. Sema ilikuwa na ikawa inatulia inabakia papo hapo. Vile livyo kuwa usio haya. Wana likuwa nasema wendi kaongezeka wenda. Wachana wenda. Basi inabakia pale pale. Na niyesu mwimbo pia tuamukia kutamua mambo kadha wakadha ambayo nazidi kujiri mpenda msikilizaji. Kuna ratiba ambayo imetolewa na IBC kwa ajili ya vile mambo yatakavyokuwa yatakavyoendeshwa pale mpenda msikilizaji. Kama vile basi ni kujuze kwamba katika tarehe 15 ambapo basi ni leo, basi IBC of course parties wanna submit the authorized persons and specimen signatures. Kwa hiyo basi watu ambao basi wataongea na kufanya vitu kwa niaba ya chama, basi majina rasmi yanatolewa pale na chama. Kwa hiyo basi ndio hayo ambapo leo ndio siku ambayo basi hayo majina yanatolewa pale. Kwa hiyo na vile vile pia napozidi pale mpenda msikilizaji, tarehe 30 mwezi huu wa Oktoba, mwezi wa 9, tarehe 15 mwezi wa Oktoba ni parties ku submit. Kwa hivyo basi hiyo ni tarehe 15 mwezi wa Oktoba, sio mwezi wa 9. Na tarehe 30 mwezi wa Oktoba bado party nomination rules certified by registrar of political parties. Kwa hivyo zile sheria za vyama zitakuwa certified pale, kwa hivyo na registrar of parties. Kwa hivyo ndiye itakuwa pale mpenda msikilizaji. Na vile vile pia utakuwa na wakati ambapo basi November tarehe 6 itakuwa certified nomination rules submitted to IBC. Kwa zile nomination rules zitakuwa submitted to IBC. Na vile vile pia tarehe 10 mwezi Februari mwaka ujao 2027, public officers eyeing elective seats must resign. Kwa hivyo tarehe 10 mwezi Februari, just before Valentine, kama unataka kiti chochote, kuwania kiti chochote bana, jipange, peana resignation yako mapema. Hivyo by that date ondoka kwa ofisi ili uruhusiwe kuwania kiti chochote kwa wale ambao wako pale. Naam, kwa hivyo basi itakuwa tarehe 10 mwezi Februari. Ukisonga March tarehe 16, party submit membership list, primary candidates and au wote. Kwa hivyo vyama vitakuwa vina submit hizo list yake. Alafu May tarehe 8 mwaka ujao, party primaries and related disputes and must be concluded. Kwa hivyo maswala yote ambayo yanahusu vyama, tulifanya uamuzi hapa vibaya, huyu alifanya vibaya, basi kila kitu ambacho kinahusu vyama yafai kuwe concluded by that date. Hiyo tarehe yafaa yote kuwe concluded pale. Haya, kitoka pale mpenda msikilizaji, ni kwamba tarehe 24 mwezi Mei mwaka ujao, basi presidential aspirants submit voter endorsement from a majority of counties. Kwa hivyo basi zile ma endorsement unasikia huyu ndio sijui tunachagua huyu na kadhalika. Kwa hivyo basi siku ya kusubmit, sema kwamba wanasema mimi ndio nikuwe president, basi hapo itakuwa tarehe 24 mwezi Mei. Na vile vile pia tarehe 29 mwezi wa Mei hadi tarehe 11 mwezi Juni, all candidates will appear before IBC for registration. Kwa hivyo candidates wote wanaruhusiwa kuapia before IBC mnamo tarehe 29 mwezi Mei hadi Juni 11 mwaka ujao. Kwa hivyo kama unataka kuwania, bila shaka wakati ndio huo, wende submit, wende ujipange, wende ujipange, peana pale ndio deadline isikupate nje. Alafu tarehe 12 mwezi Juni, all nomination disputes must have been resolved. Kwa hivyo itakuwa resolved. Alafu tarehe 29 mwezi Mei, official campaign period itakuwa basi, ati official campaign period watu walianza campaign 4 years ago, sasa wanasema, lakini basi official campaign period itakuwa kuanzia May 29th to August 7th. Lakini Kenya hiyo official sijui kama itakuwa ni official, maana ishaanza. Naam, alafu August 10th, 2027 general election day. Kwa hivyo uchaguzi itakuwa ni August 10th. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo mpendwa msikilizaji, kwenye hali ilivyo kwa sasa, kama ulikuwa ujui sasa wajua. Lakini basi ndio hali ilivyo mpendwa msikilizaji. Kiangalia pale naona mmoja asema good morning Mark, me present Helen Mumbua kutoka Machakos asema yupo ndani. Hujambo Mandala, sema kusepetuka na kurarua carpet. Nikiruka leo hakuna kwenda gym. Hiyo ngoma ni zaidi ya gym, Anasema ngoma ni zaidi ya Justus Mwaka kutoka Pipeline. Justus, mambo vipi? Unakumbuka kuna nini ya kwangu, Aya, kuna deti ya kwangu. Hujamaliza. Lipa madeni ndugu yangu. Na si madeni ya pesa. Mmoja asema Viki asi. Asema sisemi kitu. Kitu ya mwisho. Pasa Samson Mutoka kutoka kabati kitu ya nasema hapo sasa. Hapo sasa. Asubuhi njema kwa familia yangu na wote walipo. Wote walipo Kianyaga huyu ni Lucy Yaga. Asante sana kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Vile vile mwingine mwangazia hapa nasema niko locked nikiwa kwa huduma ya Mungu hapa Machako za Kidhima ya Kambi. Kidhimani Kambi ya Ndeke Yata. Bila shaka ni Prophet David Ngunulo. Tuko pamoja Victor. Asante sana. Karibu sana Prophet. Mungu azidi kutenda wema. Napozidi pale mpendwa msikilizaji, mambo yakiwa ni barabara kabisa. Leo ni siku ya Tuesday, baridi kando. Nakupa vitu mambo babu kubwa eh. Tumshukuru Mungu maana ni mwema. Kuna mtu mmoja akarequest kitu hapa na niruhusu basi bila kuharibu wakati. Unajua sina kinyongo ila tu ningependa kupa kitu ambacho umerequest. Unaitisha nakupa. So long as kimepatikana kwa haraka. Lakini baada ya ujumbe huu tunapozidi kwa moja, hii ni Biblia Saba Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872879 6585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa Paybill number 33 25 50, account number 9

unipe ushuhuda wangu kibao tati pale mpenda msikilizaji Solomon mkubwa pale. Kuna moja ka request pale natumai mekipata vizuri zaidi. Hakika Mungu akupe ushuhuda wako tu. Akutendee wema tu. Katika hali zote ambazo umetamani Bwana ingilie kati, aingilie kati na kutenda wema Mwana pale Chelid Dorcas Masiwe tasema good morning Victor and praise God. Aki asante kwa kunichangamisha asubuhi hii yenye baridi. Mungu akubariki kabisa. Amen. Mungu akutende wema. Sijui kijiwe, hata kule Masiku na baridi. Unajua hii baridi sijui kwa nani ya gani? Unajua tulikuwa nazoea Ukambani hakuna baridi, kuna joto, kuna jua. Kwani baridi ipo? Hata wakati mwingi nilikuwa najua kwamba kule pwani hamna baridi, ni joto. Tulikuwa pwani mkoa Mombasa majuzi tu. Baridi kukawa kuna nyesha kweli kweli. Baridi ipo nikashindwa. Okay, ndio hapo. Lakini basi ndi pale mpenda msikilizaji na zidi pale kwa pamoja VWM hapa ukipenda Victor Madomandala. Unikumbuke peni kibao cha Penina na Hana. Solomon mkubwa pale napozidi kwa pamoja. Of course pita ni muda sio kwa mrefu tuweze kupita pita kwa pamoja. Kwa hivyo usicheze mbali wapenzi wa pita za kwangu. Lakini kabla pale mpenda msikilizaji ningependa tu kuna habari njema ambayo ningependa pia tuweze kuangazia. Unajua kuna ripoti ambayo ilitolewa hapo jana na ambapo basi tukipenda kwa pakongole wana Thika Level 5 Hospital, ambapo hapo jana kuna ripoti njema ilitokea pale, ambapo kuna mama mmoja kwa jina Masi Kanini. Masi Kanini alikuwa ameenda pale kujifungua, kupata mtoto. Na Masi Kanini wakati alipokuwa mjamzito akienda pale kuangaliwa daktari kabla ya kuweza kupata mtoto, zile mama akiwa mjamzito aliweza kufanya scan na wakaona kwamba ana watoto wa 4. 4 kids ambao alikuwa nao kwenye ujauzito wake. Na kama amehudhuria zile checkups na kadhalika kuhakikisha kwamba ako sawa. Ilipofika wakati wa kujifungua, madaktari wakawa wamejipanga, maana kama kawaida unapata kwamba mama akiwa mjamzito na anapata watoto kadhaa zaidi ya mmoja, mara nyingi wengi hujifungua kupitia kwa njia ya CS. Cesarean wanafanyia upasuaji. Kwa hivyo madaktari wakawa wamejiandaa kabisa kufanya upasuaji na kadhalika. Lakini katika kule kuchunguza na kumwangalia kupima pia na kadhalika, wakagundua kwamba ni kama anaweza kupata watoto kawaida. Naam, wakaenda pale, mama kaza akajifungua mtoto kwanza. Hivyo normal, si kwamba anafanywa CS, hapana, sio CS, akapata mtoto normal kwa njia kwa hali ya kawaida tu, akajifungua kwa hali ya kawaida, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wakafika yule wa mwisho alikuwa anajua ni 4. Wakisubiri hivi kidogo, wakapata kumbe kuna mwingine amebaki ndani. 5. Mama amejifungua watoto 5 kwa mpigo, na akajifungua watoto wako na afya nzuri, wako sawa kwa hali nzuri, mama yao wako sawa, yani watoto wote 4. We! 5 I mean. 5 kids kwa mpigo. Hey! Hapo kama si matendo ya Mungu ni nini? 5 kids kwa mpigo? Yaani kama wewe ni mzazi mlipokuwa mnafanya harusi mlisema tumekubaliana tutakuwa tunapata mtoto mmoja. Wamekuja 5. Kama mlisema tunataka 3, wamefika 5. Wakijaribu tena wengine 5 wafike 10. Wengine wanasema mtoto anakuja na sahani yake. Acha hizo. Utalipa school fees mwenyewe. Lakini zaidi mtegemee Mungu. Ila tu ningependa kusema kwa Masi Kanini, congratulations mama. Watoto 5 kwa mpigo. Congratulations. Ombi langu ni kwamba Mungu walinde hawa watoto, wakue kwa njia nzuri, wakue na afya nzuri, kusiwe na complications zozote. Maana hata wamezaliwa hivi 5, kunyonya watashiba kunyonya peke yake. Mungu ni mwaminifu. Lakini you never know. Ya Mungu ni mengi. Mungu amsaidie, watie nguvu, awape fedha, awape baraka tu, na watoto hao wamtii Mungu, wamjue Mungu, waokoke, wapokee Kristo, na waishi kwa njia za Kristo, itakuwa vema zaidi, au sio? Amen. Wow. What a blessing. Mungu alimkumbuka. You never know. I wish wacha watoto wakuwe. Nipate contact zake angalau. Nipate tu kuhoji mama. Maybe alikuwa ametamani watoto sana, akakaa zaidi sijui. Tapata story yake, si ndio? Saizi ni mama bado na uchungu, uchovu na kadhalika, wacha shughulikie watoto. Mungu abariki jamii. Na kwa sababu unatamani mtoto, si Mungu akubariki tu. Baba unatamani kazi, si Mungu akubariki tu. Mungu akukumbuke tu. Kwa baraka zote ambazo watamani Bwana kutende wema. Amen.
Napogea juu ya hayo mpenda msikilizaji, nashukuru sana kwa wote ambao pia wamezidi kuwa nguzo, Biblia inasema broadcasting kusupport kazi ya Bwana. We don't take it for granted. Tunasema asante sana. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema. Ona watu wamezidi kutuma pale, nimeona watu wametuma baraka, wametuma sadaka zao za 200 nimeona pale, nimeona 100, nimeona mwingine ametuma pale 150, nimeona mwingine ametuma pale 250, 170, asante sana. Mwingine ametuma 2007. Mwana kuna mwingine ametuma 1000 shillings, kuna mwingine ametuma pale 7500. Mwana mwingine ametuma. Thank you so much kwa kila mmoja ambaye anatuma. Kwa kila mmoja anatuma. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Sadaka yako tu ambayo umetuma pale kusupport kazi ya Bwana, Mungu akukumbuke tu. Vile tujifunza kwamba kukumbukwa na Mungu asubuhi ya leo na kibao tumekipata pale, unikumbuke. Wacha Bwana akukumbuke. Unapotoa na kusema na kazi yake, akukumbuke tu na kutende wema kwa jina la Yesu. Amen. Baby number yetu ikiwa ni 332550. Baby number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enda kwa simu yako, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha pale na itakuwa vema zaidi. Baby number narudia tena 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo basi, ningependa kama vile nilivyosema, nitasoma majina tu kusema asante kwa wale wote ambao wametuma hela zao pale. Nianze pale na huyu ambaye ni Naomi Sakwa. Naomi Sakwa, thank you so much Naomi, God bless you kwa kusimama kazi ya Bwana. Alafu kunaye pa George Njoroge Kireini, thank you so much George, God bless you. Vile vile pia kunani hapa mpendwa msikilizaji, kuna huyu anaitwa Ana Mailu. Ana Mailu, thank you so much Ana, God bless you. Baraka za maradufu mara 100 kwa kila mmoja ambaye anatuma kwa jina la Yesu, amen. Baby number yetu 332550. Baby number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Naam. Kiangalia pale namuona pia Lena Kivindu. Asante sana Lena, God bless you. Michael Ndambiri yako pale, asante. Grace Nzuki, Peter Nzuki, Michael Mulwa, Faith Opindo, Elizabeth Nilawa, Emmanuel Yalo, Amos Yulu, Saul, anaitwa Saul Kingo, asante sana. Fuatia pana huyu ambaye ni Faith Opindo, Faith John, samani. Faith John, asante. Grace Kundu, Zipora Kilonzi, Caleb Lichoti, Dorcas Jepkirui, David Okumuti, Elizabeth Mwange, pamoja na Maxine Korir, Raphael John, Charles Masai, Mark Limuli, Christine Chepkotot, asante sana. Hela zimefika pale. Kuna huyu anaitwa Rebecca Kaviti, Shem Nyambura, Stephen Agala, Joseph Ndungu, Ruth Mutua, Tabitha Mwaniki, Dina Njau, Amy Koech, Onesmus Katua, Francis Mburu, Consilada Okali, pamoja na huyu anaitwa Margaret Nyanoti, Ana Mailu, Sila Musioka, Jacqueline Mutisia, Baraka Mwindi, Meristela Otieno, Jacqueline Barasa, akifuatia pana Susan Mutiso, pamoja na huyu anaitwa Evelyn Oko, Masi Matenge, pamoja na Samuel Wamukota, Lona Livudia, akifuatia pana Agnes Munai, Joshua Mutungi, vile vile pia kuna Kenneth Njuguna, Timothy Lukuviza, Ruth Odero, Mary Kavulavu, Josephine Chalo pale, akifuatia pana huyu nani? Afuatia pana Rotok Kulei, Patrick Luvisia, Simon Ndawa, Patricia Kimani, Regina Musimi, George Kireini, Karen Ikua, Catherine Mudama, Martin Nzusi, Florence Munyiva, pamoja na Richard Koroso, Regina Mauluko na Virginia Munge. Asanteni sana. Tuzidi kutoa pale pena msikilizaji kila ambacho Bwana amekuwezesha. Iwe ni tithe unatoa, sadaka ya shukrani, support yako kwa kitu hiki, ama sadaka yako tu kumwabudu Mungu na matoleo yako kuhakikisha kwamba injili imezidi kusonga mbele. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Na muona pale kuna huyu anaitwa Regina Mauluko, kwa ushasoma, Virginia Munge, Damaris Katuti, Lucy Wahu, Sara Madadi, Rose Ndinda, Ronald Momanyi, Saino Josephat, Joseph Mwendo, Patrick Nyaga, Dora Waza, Victor Musindalo, Anna Musioka,
Emma Benson, Peter Kideka, Arbanas Katiwa, Gabriel Muluma, akifuatia pana huyu anaitwa Esther Kive, Lucy Cheto, Grace Magamu, Chemtai Karen, Dominic Njeri, Doris Kimoto, Noel Agesa, Naomi Sakwa, Kefa Bera, alafu afuatia pana huyu ambaye anaitwa Evelyn Kidayo Kitazi, Eunice Nyongesa, Elizabeth Vivi, asante sana. Tuzidi kutoa pale mpenda msikilizaji, paybill number yetu ni 33-25-50. Paybill number yetu ni 33-25-50. Account number 967. Account number yetu kio ni 967. Kuna Jemima Mireri, Jemima Mireri, asante pamoja na huyu anaitwa Jacinta Otieno, Ethel Oyingwa, pamoja na Moses Mafuta, Rachel Lomwatu, Dina Cheruyot, Patricia Kimuyu, Valeria Matoke, pia kwa pale asante sana. Tuzidi kutoa pale mpenda msikilizaji, paybill number kukumbusha tu pale ni

Haya, nimalizia eneo la Kirugoya kule Kirinyaga, ambapo kuna mwanadada mmoja wa hapa alilazimika kuhonga mama mkwe 10,000 baada ya kupatikana akichepuka. Inasemekana kwamba mwanadada huyo alilia, alialia na akataka basi asiweze kufichuliwa, yani asitobolewe siri, achotea mama wa mume wake kitita cha asianike michepuko yake. Wewe si mwaminifu, mume wako amekuacha pale akikuamini, alafu unachepuka. Na baada ya kuchepuka anaenda kumwambia mama mmewe, mami tafadhali usiambie mume wangu, maana najua ataniacha. Na alipomwambia hivyo akamchotea pesa. Kama wewe ni mama huyu kijana, utachukua hizo pesa unyamaze ama? Yaani mama pako naongwa, unyamazie. Haya, semi kitu. Akiwa ni wewe utadu. Semi kitu. Nikatika pita pita za kwangu hapa ni VMM. Kipenda Victor Mandu Mandala anasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Kwenye pita pita siku ya leo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kiongozwa na mwenyekiti wake Kefo Mae leo hii inatarajiwa kukutana na viongozi mbalimbali wa kisiasa ili kujadili jinsi ya kudumisha mazingira ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mazungumzo hayo yatafanyika chini ya kampeni rasmi iliyozinduliwa na tume hiyo hapo jana na inayolenga kuiongoza nchi kuelekea mchakato wa uchaguzi usio na vurugu. Tume ya NCIC imeeleza masikitiko yake kufuatia kuongezeka kwa visa vya uhuni msimu huu wa siasa. Ni kutokana na hali hii ambapo leo hii kutakuwa na kikao na viongozi wa vyama vya kisiasa ili kujadili mstakabali wa kudumisha amani katika kipindi ambacho taifa linatarajiwa kuwa na uchaguzi mkuu.
3: No single institution can guarantee peaceful elections on its own. Our mandates differ, but our interest is one. Will catapult us from just having good speeches, making good statements, and seek for serious, intentional, multi-agency collaboration.
2: Kwa upande wake, msajili wa vyama vya kisiasa nchini John Kos Lorion Noku amesema kuwa vyama vya kisiasa pia vinatarajiwa vitawajibishwa moja kwa moja iwapo viongozi wao na wanachama watahusika kivyovyote katika kuchochea vurugu.
4: Political party primaries, are they fair? Are they transparent? Are they inclusive? Are they peaceful? But we will do the best to make sure that those political parties account for the officials and the candidates that are attached to them.
2: Na tukisonga mbele ni kwamba tume ya mipaka na uchaguzi nchini IBC imemtaka katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kufika mbele yake ili kufafanua kauli yake aliyoitoa weekend iliyopita kwamba wafu watashiriki katika kuongeza kura za Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. IBC imesema kuwa kauli kama na hiyo haitovumiliwa ikizingatiwa kwamba itachora picha na taswira kwamba tume hiyo haina uwezo wa kufanikisha uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Na moja kwa moja tupate habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezo ni tuanzie katika taifa la Senegali ambapo mlinda lango wa Senegal Edouard Mendy aliye na umri wa miaka 34 ametangaza kustaafu soka ya kimataifa kupitia mitandao yake ya kijamii baada ya kuitumikia timu ya taifa kwa miaka 8 na kucheza jumla ya mechi 59. Mendy ambaye sasa anachezea klabu ya Al Ahli ya Saudi Arabia ameshukuru

0: nchi yake kwa fursa aliyopewa kuitumikia. Mlinda lango huyo aliyezaliwa katika taifa la Ufaransa na kuwahi kuvichezea vilabu vikubwa kama vile Chelsea na Marseille, alicheza mechi yake ya kwanza ya kimataifa mwaka wa 2018 chini ya mkufunzi Ali Cisse. Amestaafu akiwa mmoja wa walinda lango walioacha alama kubwa katika mafanikio ya timu hiyo, ikiwa imetoa ubingwa wa AFCON mwaka wa 2021. Na tukisalia kwenye soka, moja kwa moja hadi nchini Uingereza, ambapo mchuano wa kufunga weekend ya ligi kuu nchini Uingereza umechezwa usiku kwa mkia leo kwenye uwanja wa Elland Road, ambapo Leeds United ilipata ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Newcastle United. Bao la kwanza la wana Leeds United lilitokana na Lewis Milley kujifunga kunako dakika ya 32. Jayden Bugle akafunga la pili katika dakika ya 34 kabla yake Dominic Calvert Lewin kufunga la tatu katika dakika ya 46 kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili, Leeds waliongeza la nne kupitia mchezaji Noah Okafor, naye Bousmane Toure akiwafungia wana Newcastle United bao la kufuta machozi katika dakika ya 90. Matokeo hayo yanawaweka wana Leeds United katika nafasi ya tatu na alama 8 nyuma ya vinara Arsenal na Manchester City walio na alama 12, huku Newcastle United ikishika nafasi ya 12 kwa alama 5. Na katika hitimisho ni kwamba mkufunzi wa Liverpool Antoni Iraola amekiri kuwa timu hiyo itapitia vipindi vya kupanda na kushuka, wakati huu akitafuta matokeo endelevu kufuatia mwanzo wa kusuasua msimu huu. Iraola aliyechukua mikoba ya Arne Slot aliyefutwa kazi alishuhudia sare ya kutofungana dhidi ya Fulham mnamo siku ya Jumamosi iliyopita, baada ya kupata ushindi hapo awali dhidi ya Ipswich na Atletico Madrid. Liverpool, ambao tayari macho mbali kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza, inatarajiwa kushuka dimbani leo hii kuvana na Tottenham Hotspurs kuanzia majira ya mwendo wa saa 4 usiku katika mchezo wa raundi ya tatu ya kombe la ligi, ikiwa na maana ya ligi cup, utakaopigwa uwanjani Anfield. Mwisho wa habari za michezo.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimkutasari awamu ya saa 2 sawia na habari za michezo. Tuungane saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170 262 11 03 46, branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Kwambia basi kitu moto mpendo msikilizaji, kuruka ruka juu baridi ya kupati ngo. Ni matendo yake Bwana. Nani anaweza kujigamba hapa aseme kwamba si matendo ya Bwana? Hamna. Sote tunajua kwamba kuondoka, kusafiri, kurejea ni matendo yake Bwana. Kulala, kuamka ni matendo yake Bwana. Kuwa hai siku ya leo, matendo yake Bwana. Yani una kazi siku ya leo, una hela, una appetite, uko na afya, uko vile ulivyo, ni matendo yake Bwana tu. Huko nje jana kulikuwa jua, leo kunaona kuna kaa mvua kumenyesha, hapa nje kuna nyesha nyesha tu, ni matendo yake Bwana. Yani wakati mtu afika mtu analamika, nilikuwa nasikia mmoja akilalamika wakati fulani hapo nyuma, oh hii jua imezidi mimea yetu itaharibikia shambani na kadhalika, lakini Mungu naye baada ya siku moja mbili akanyesha mvua. Ni matendo ya Mungu tu mpendwa msikilizaji, tumwachie yeye ndiye mweza yote, ni matendo yake tu. Moja niambia pale, hakika ni siku mpya nikiwa na afya njema, ni matendo yake Yesu. Amen. Lucy Nyaga safi, alafu ngine nasema vipi? Praise God. Viki ni Pastor James Kidheka kutoka Embu Ngangari, ni Ngangari. Asubuhi ya baraka kwako Karona wote pale, asante. Pastor Caleb wa Embu and all BHB listeners, asante sana. Inasema Bwana Yesu asifiwe sana Victor, nashukuru Mungu kwa asubuhi njema, nawatakia siku njema wote hao. Anaitwa Joshua Mutei akiwa wapi? Akiwa Machakos Town.

0: Kina kujia utamu sinisimalizi utamu Anyway, tuwaziri pale kwa moja kilicho tangulia pale mbele ni kibao matendo chake Fredo Mondi. Napo ziri pale kwa moja ni wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana. Najua subiri pale kujua mambo yako vipi, lakini basi hakika ni matendo yake Yesu. Amen. Lucy Butua following kutoka umoja. Lucy amesema hataki kubaki nyuma, all the way kutoka umoja. Asante sana. Wakati basi tupate kujua mambo yako vipi katika sehemu ya mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Moja kwa moja basi ni wakati uingie kwenye mazungumzo bayana mpenda msikilizaji. Na kwa leo basi swala ambalo ningependa tuweze kuangazia pale kwa kirefu ama kwa kiasi pale ni swala ambalo lahusu, kuna ripoti ambayo imetolewa ambapo anasema kana kwamba visa vya wizi. Wizi, of course, wezi wa kutumia pikipiki. Visa vya wale ambao ni wezi ambao wanatumia pikipiki na kwenda kusababisha madhara, wizi na kutekeleza wizi na kadhalika vimezidi kuongezeka. Cha hivi punde ni kisa ambacho kilitokea hapa Suswa Road, eneo la Parklands hapa Nairobi, ambapo basi kuna watu walimbao kwenye CCTV camera, maana wale ambao wanatekeleza visa hivi vya wizi wa kwa kutumia pikipiki hawana uoga wote wa CCTV. Yani walikuja hawajafunika uso, hawajafanya nini, wakakuja tu kwa mwangaza osa huo, wakapata jamaa walikuwa wametoka nje ya plot. Unaona vile mnatoka, ulikuwa labda na mgeni, alafu mmetoka umefika pale nje ya gate, maybe mnangoja taxi ama mmeamua tu unamsindikiza, alafu naamua kupiga story kidogo hapo nje ya gate. Hivyo tu jamaa akatoka huko na pikipiki wawili, wakapita hivi kidogo, akapiga survey, wakarudi hapo mara moja, wakawaibia, wakaterrorize kweli kweli, wakawaibia kila kitu hapo hapa Parklands tu, hapa Westlands Parklands hapo kando. Hivyo tu na visa hivi mizidi kuongezeka. Kuna mmoja ambaye alikuwa anaelezea kisa chake kwamba aliibiwa tu si kitambo sana pale Thika Road. Survey, eneo la survey. Aliibiwa. Wanakuja saa zingine wanapata duka lako meliacha, wanabomoa, wanaiba tu. Na CCTV ziko hapo. Yaani washughuliki na CCTV wanaonekana tu na washtuki. Na wanaiba tu, wanatekeleza wizi tu. Hey. Kwa kama si wizi ya kibabavu nini? Na wengi wao ama wote ambao unazungumza juu yake ni wale ambao wanatumia pikipiki, bodaboda. Wanakuja pale kwa bodaboda, alafu wanatoroka kutumia the same. Na kumbuka nikiona si kitambo sana kuona mmoja ambaye alikuwa wako kwenye bodaboda, alafu wanaibia afisa wa polisi. Polisi ako kwa simu, alafu anapita hapo karibu akamnyang'anya, wakamnyang'anya simu. Yaani wanaibia mpaka polisi. Hai! Tangazaje. Kwa hivyo visa hivi vimekuwa vikiongezeka mpendwa msikilizaji. Swali ambalo najiuliza pale ni hatua ipi ambayo, nini chanzo? Nini inasababisha visa hivi kuongezeka zaidi? Na je, ni hatua ipi ambayo inaweza kachukuliwa ili kuweza kumaliza visa hivi ama kabiliana navyo? What should be done? Ni watu ambao sura zao, nyuso zao zaonekana tu hawajifichi, lakini wametekeleza visa vya wizi. Wasemaje? Maoni yako yapi mpendwa msikilizaji? Nambari yetu ya simu ikiwa ni 0722 174 200. Nambari yetu ya simu ni 0722 174 200. Wasemaje mpenda msikilizaji? Tunapozidi pale kwa moja, wasema vipi? Maoni yako yepi? Wafikiria nini chanzo? Chanzo chake ni kipi na solution ni lipi? 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu na pia ndio nambari ya WhatsApp. Bili usema hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Habari ya studio.
0: Studio kwema.
1: Na Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Tuko siku za mwisho. Yes.
0: Siku, ndiyo inasababisha.
1: Wakati. Mbaya ataendelea kuwa mbaya, mzuri ataendelea kuwa mzuri. Kwa sababu vitu zingine ukiangalia Mandala. Unashindwa zinatoka pande gani. Watu wenye awajipendi, na waogopi kukufa, awaogopi laana, awaogopi Mungu, wanasema liwe liwalo. They don't care. Mpaka najiuliza, kwani akili za binadamu zilibadilishwa? Kwa sababu, hata kama uogopi mtu, awaogopi Mungu, how? Generation yenye iko ayogopi wazazi, ayogopi anybody, they can do anything. Hata wazazi wenyewe, they can do anything. Mimi nashangaa ni siku hizi ni binadamu ama sisi binadamu tushabadilika tukakuwa kitu ingine. Kwa sababu hata tukisema ni hatua gani itachukuliwa kumaliza hii mambo ya wizi ya pikipiki, hata hao polisi wenyewe wako na vituko zao. Watu wa security wako na vituko zao. Unashindwa nani ataokoa nchi hii yetu ya Kenya isipokuwa Mungu. ni kubaya tu Mandala. Yani hata tukisema hii hatua ndio inafaa ichukuliwe, hakuna, kwa sababu hata wale wanachukua hiyo hatua pia hao ni wabaya. Wenye wanatake security ni security officers. Hao ndio hao wakishika mtu either wamuue ama wamfanyie tu vituko. Huo mara mtu ameshikwa ameenda kutupwa na huko karibu na Masinga Dam. Nani atatusaidia upande wa security isipokuwa Mungu? Unajua mimi najaribu kuangalia mpaka naona ni kama binadamu wameshabadilishiwa akili. Akili zenye ziko na binadamu si za watu. Sijui ni za nini. Mungu tu atusaidie. Hakuna ati Mandala hii, especially hii Kenya yetu, ni ile gari ikikugonga wewe ndio unalipa gari instead of mwenye gari akulipe. Hakuna sheria huwa inatumika Kenya. Hakuna haki huwa inatumika Kenya. Watu wanafanyanga ni kama watu wa jianamu. Au they don't care anything. Especially Kenya iko na watu I think 95% ama 85% Christian. Mbona awaogopi Mungu hata kama awaogopi binadamu wenzao? Hukumu inakuja. There is God in heaven watching. Kila Mkenya tu afikirie what is right na afanye what is right. Hata kama atafanyiwa right, yeye kwa roho yake afanye what is right. Na Mungu atatusaidia. Situbarikiwa pamoja.
0: Amen. Barikiwa pia nawe. We. Sasa watu walitolewa akili, kwani what happened? Akili zilipelekwa? Hayo. Bili semelo.
2: Bwana asifiwe kakangu.
0: Amina.
2: Ukoje?
0: Niko salama, labda wewe?
2: Nashukuru Mungu kwa afya tele tele.
0: Eh.
2: Wewe ni mwenyekiti wa mashabiki eneo la Bonde la Ufa.
0: Ehe.
2: Anakiza mwepesi wa wepesi.
0: Ni mwepesi kweli kweli.
2: Ndio hivyo sasa ushasia mkinipata hii highway ya Kabarnete nda Maravine.
0: Eh.
2: Kuanzia Masingeri ukikuja hivyo Kabara ukiteremka utanipata.
0: Sawa sawa.
2: Kwa mjadala. Tandileto Mamerika amesema wa Kenya siku hizi hawajipendi. Alafu hawana shime kwa maisha yao.
0: Eh.
2: Mtu mwenye hajipendi na hana shime.
0: Eh.
2: Tunaona ya kwamba haokopi chochote kile. Ndio unaona sasa walifu na uhuni.
0: Eh.
2: Umejaa sana hasa hii maeneo yetu ya mjini.
0: Ehe.
2: Jambo la pili.
0: Yes.
2: Watoto wetu sisi wazazi tumelea watoto vingine tu.
0: Ehe.
2: Maadili mema ambayo wazazi wetu walitupa na babu akapewa wazazi wetu wakatupea sisi, tunaanza kuyatekeleza. Ndio unaona sasa tena hao watoto ambao tunawakuza ndio wanapenda vitendo vya uovu. Sasa mimi naomba wazazi walee watoto hao katika Bwana. Na watee maadili mema kama vile wao walipewa na watangulizi wao.
0: Sawa sawa.
2: Ya mwisho. Serikali pia.
0: Yes.
2: Uchunguze pia sasa kama hiyo mnaita CCTV sisi ya nini, na mtu ameonekana tu na hakuna chochote kile ambacho watachukuliwa. Lakini angekuwa tu mtu ameiba kondoo ama mbuzi ama hata kuku niseme kwa mfano. Huyo ndiye ataenda shimo la tewa. Sasa serikali pia ichunguze kwa undani na itusaidie, kwa sababu hiyo ndio jicho la tatu, sio CCTV. Imerudi Mogote chamsho.
0: Okay. Haya, merudi Mogoti huyo. Cha tusikie mwingine pana semaje.
3: Mandala pana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Nimeokoka Yesu ni Bwana.
0: Naitwa nani?
3: Naitwa Ana Mbidhe.
0: Mbidhe uko wapi?
3: Niko tatu siri lakini nyumbani Masinga.
0: Okay, karibu.
3: Sasa hivi.
0: Eh.
3: Mimi na sisi sisi waumini.
0: Eh.
3: Tuombe sana. Kwa sababu ni nyakati za mwisho. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili fungu la tatu, maandiko inatuhimiza kana kwamba ufalme watoto wenye watakuwa katika hii dunia kwa hii wakati watakuwa watoto wenye wapendi Mungu, wanapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Kwa hivyo sisi wa Kristo tuombe sana, mara tena ni wakati wa kukuja kwa mwana wa Mungu. Ni maandalizi ya kukuja kwa mwana wa Mungu, na lazima maandiko itimie ndiposa mwana wa Mungu aweze kukuja. Barikiwa sana na ushinde kwa.
0: Okay, nawe pia baraka. We, so nyakati za mwisho. We, wasemaje mpenda msikilizaji? Bili semelo?
4: Halo, Mr. Mandela.
0: Naam.
4: Baneso, sifiwe.
0: Sifiwe, yes.
4: Naita kwa nama hapa kutoka Malaka, Ngunjo Road nimetua.
0: Izo karibu.
4: Hata mimi kwa maoni yangu, kwa mjadala.
0: Yes.
4: Ni kweli kwamba vijana wengi sana wamejiingiza kwenye muhalifu. Unakuta wengi wanatembea tu wako tu humu, hata unakuta vijana ambao wanastahili kuwa shuleni ni kama wamechanganyikiwa, wengine wametumia mihadarati. Sasa unashangaa ni nini hasa. Unajua sasa wengi wanataka kuiba ndio sasa wapate pesa za kununua mihadarati. Na upande wa wizi unakuta kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameibiwa na wamepigiwa simu na mtu ambaye amewahi kuwapigia akiwadai kwa malipo ya pikipiki hasa ya loan. Sasa unaenda kukutana na mtu kumbe labda kuna wakola fulani. Sasa ukienda kukutana na huyo mtu ambaye amekuwa akipigia kila mara kukutana na loan ya pikipiki yako, unaenda unakutana na wakora. Hiyo ni visa ambazo zimekuwa zikiendelea. Sasa mimi kwa suluhu ni kwamba kama Wakristo tuwaombe wabadilike, na sasa wakipatikana na polisi wapige risasi, unaona, wapige risasi ama wafanyiwe ile instant justice, kwa sababu sasa hakuna njia nyingine. Kama amekataa kubadilika, unajua si wanasema kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Sasa ulimwengu sasa uwafunze. Kama hawataki kubadilika, hawataki kuokoka, hawataki kufanya nini, basi sasa ulimbo wakutane na ulimwengu sasa. Ubarikiwe.
0: Wow, nawe pia. Penda msikilizaji, moja asema crime does not pay. Alianza vipi? Alisema kwamba Mandela, good morning. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. We've had enough of these gangs. Initially we have had the human rights bodies making noise whenever strong action is taken on the rogue groups. We also see some leaders who are practicing law going to bail out people of this kind in the name of they have been implicated. The courts are also compromised. They just let them free with free bonds and fines as low as 500 shillings. We need all these agencies to harmonize their mode of operation and relation to each other. Mwizi aitwe mwizi na sio mshukiwa, na sheria ifuatwe kikamilifu. Not security starts with oneself and routine is an enemy to security. Crime does not pay well. Aya, sema pale, wasema aje. Bili sema lo.
5: Hello, Viti.
0: Yes.
5: Anisa sikio.
0: Amen.
5: Nasikia ye vile mambo yuko saa hii.
0: Ehe.
5: Atuwezi ongea sana kila mtu aombe akijifunika damu ya Yesu kwa sababu aujui utapatikania wapi na mkora. Sasa ile yuko tu kila mtu akaya akiomba. Na watia tu Psalms 91. Watu wasome hiyo mtu anapoamka. Amuke na hiyo maandiko na atembea kijua kwamba kuna ule ambaye atamulinda. Sasa hakuna vile utazuia bila maombi.
0: Okay.
5: Hiyo tu peke yake, barikiwa.
0: Asante, baraka pia. Kwa hiyo ambaye anajiunga nasi tuulizana mbona visa vya wizi ya swanaongea kuhusu wizi kwenye pikipiki vimezidi kuongezeka kulingana na ripoti ambayo imetolewa. Ni hatua ipi basi inaweza chukuliwa kwa zile kabiliana nayo kumaliza visa hivi? Wasemaje? 0722 174200, nambari yetu ya simu pale na WhatsApp, na pia ndio nambari ya WhatsApp. Moja sema Mandela, hujambo, tumrudie Mungu, kweli ni mtoto wa nuru, mama Rambo kutoka Bisil Kajado. Haya, bidu semelo.
6: Hello, Victor.
0: Yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
6: Mzima.
0: Buheri wa afya mie, labda wewe.
6: Mimi niko mzima na shukuru Mungu.
0: Ehe.
6: Na sini changie tu kidogo.
0: Naam.
6: Na sana tu kuna picha tulikuwa tunaona kwa vyombo vyetu vya habari, kwa runinga zetu.
0: Ehe.
6: Akikuona kama ni video. Ushaona zile movie tulikuwa tunaenda tunaona za kuigizwa zimeigizwa, si mambo ambayo ni huko ndio tulikuwa tunaona kama jana ilikuwa.
0: Ehe.
6: Na kushangaza ni ya kwamba kumbe haikuwa movie, ilikuwa ni mambo real.
0: Ni reality.
6: ilikuwa mambo ya ukweli pale niliona area fulani Nairobi watu wanavamiwa mchana peupe.
0: Mhm.
6: Peupe na wananyaganywa. Na nilijiuliza nikauliza mke wangu nikamuuliza hii hapa ni Nairobi ama ni mji mkuu wa nchi nyingine? Hapa si Nairobi.
0: Mhm.
6: Na imagine wale watu hapo wamejiweka barakoa, wamefunika uso, ni kweli?
0: Naam.
6: Hawako wamejifunika uso. Tunashangaa kuona vitu kama hizo vinatokea hivyo.
0: Mhm.
6: Na ukumbuke jana tulikuwa tunaangazia mambo ambayo miaka tano inaenda kuisha ambayo rais wetu ameyafanya.
0: Mhm.
6: Na tukasema tulimalizia kwa kusema ya kwamba katika kila jambo usalama ni wa maana katika taifa.
0: Yes.
6: Mitaa yetu imekuwa kama Haiti. Haiti mahali ambapo watu magaidi hawaogopi. Wakora waogopi, wanafanya chochote. Na sisi tulienda kutuliza huko.
0: Ehe.
6: Ile hali tumeacha kwetu moto inawaka.
0: Yes.
6: Nikuulize hivi. Unaweza tembea hadi nchi ya nje uende kusema ya kwamba unatafuta wawekezaji wakuja wawekeze katika taifa lako ambalo unajua sasa siku hizi dunia imekuwa kama kijiji. Habari za Nairobi zinaenea kila mahali.
0: Mm-hmm.
6: Usifikirie zile picha zilionekana jana ama zimekuwa zikana katika vyombo vya habari. Sisi tu tunaziona. Zinaonekana mpaka na wazungu ambao tunaenda kwao kwenda kuambia njoni Kenya mwekeze. Taifa letu halina amani. Usalama umekuwa mbaya. Si mtu ambaye anauza sambusa anatembea tu kama anaogopa kwa sababu kidogo ambacho anapata anapigwa geta na kunyaganywa. Mm-hmm. Na niulize hivi. Bunduki zinatoka wapi?
0: Mm-hmm.
6: Unajua bunduki hainunuliwi sokoni kama nyanya. Unajua ukihitaji nyanya unakimbia sokoni. Bunduki haiwekagwi mawe. Ya kwamba unaweza okota mawe uweke kwa bunduki.
0: Mhm.
6: Sasa hii maswali mengine tunajiuliza inaendaje? Serikali inatufanyia nini sasa? Hii taifa likienda hivyo hatuna taifa. Limechomeka hili.
0: Okay.
6: Thank you. Thank you.
0: Asante. We. Mungu atusaidie. Bili sema hello.
7: Kamishe.
0: Mchungaji.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: You went long.
0: I'm here.
7: And I know you have come back.
0: I run, I look back, no people.
7: No people, and you are an institution now.
0: I'm people.
7: Waja nuseme
0: hivi. Yes.
7: Mwazeni kwa nini waokopi CCTV?
0: Eh.
7: Sababu, wanajua tu hata wakupata hiyo CCTV ya watapatikana juu, wanaenda street after street. Na wakiendanga.
0: Mm-hmm.
7: Hawa watu wamefanya nini watu wa boda hasara kubwa? Sababu kila mwe boda watakuwa sema hao. Hawa tu ni kuja kuharibia hawa na boda boda wenye wanafanya kazi nzuri kubeba watu. So sijui watashughulikiwa aje juu kama hawafungi nini na CCTV siko. Hawa tu ni tenjera.
0: Mm.
7: Hawa watu wakiko tu, wakipatikana tu, hata raia mbu, watu wakipata kama watu wao, wakiko tu. Hakuna haja unyanganywe, uumizwe, lafu unangapo.
0: Mm-hmm.
7: Mm. Tu hawa tu nukuwaripia wanaboda-boda kapita.
0: Eh.
7: Na wana, dangerous.
0: Okay. Baraka pia. We. Asema dangerous people. Haya, wasemaje nawe? Chatuone huyo. Bilio semalo?
8: Morning, papa.
0: Morning, how are you?
8: Nashukuru sana mtangulizi wangu na pia nawasalimia nyote.
0: Karibu.
8: Kwangu vile naona kuna vikundi hivi naita nguns.
0: Eh.
8: Hiyo vikundi vya nguns tumetambua na tumeona wale wanaitwa nguzi lakini wenye kufadhili bado wajashughulikiwa na hakuna hatua mbaya imeshughuliwa kuwahusu wala hakuna undakuzi wowote ule umeweza kufanya hii kitendawili tokea vizuri. Kwa hivyo hao watoto wanapoitwa nao ndio wakuwe nguzi wanakuwa wanafanyiwa kafara gani, wanakuwa wanaambiwa nini? Ini randakalizing them. Unajua kama is very much randakalized, huyo mtoto kile anapewa kama ni madawa kulevya ama nini, na watu wezi kujua kwa sababu kuiva mchana bila chochote na bila ofu kuna tendo hilo la kijaziri inamaanisha kuna nguvu fulani ambazo zinahusisha watoto. Na unajua sasa tunaoingiza watoto wengi kupitia tu tukisema ni siasa na baadaye, nakumbuka tulikuisha vikundi kwa mjeshi mwongeke na nini iliweza kufomiwa pole pole, na wale watu wakaenda wakakuja na bimi zao, unaona, kwa sababu waliambia sasa mimi niende mimi na wakaambia tunawalinda. Hii jambo ndio unaona sasa hiyo tendo la kijaziri, kwa sababu hakuna kitu kingine wanajua. Hao watoto wanaonyesha uhalifu, wanaonyesha ndugu wako ni huyu wengine, kama unakosa enda chukua. Kwa hivyo hata wakati ule ingine tu hiyo mafunzo wamepewa na wale watu wa kwa siasa na wanataka siasa zao zimduni, ndio wanatekeleza hayo. Kwa hivyo lazima tuangalie, tuulize wale tunaomba DCI na IS waweze kuona matokeo na hatari ya kuwafanya watoto wetu kuwahusisha na kufundisha haya mambo kwa sababu ya siasa tu ambayo inapita, vile Kenya itakuwa na society yetu itakuwa namna gani. Jambo lingine ni wale law breakers, na tunaona kuna law, those we expect to be law keepers most of the times. Tumeona pia wamehusishwa na mambo ya ujangili, mambo ya kuvunja sheria hawatekelezi. Tumeona polisi wetu mara nyingi hata kama kuna lawama fulani fulani. Kwa ufupi, usalama na siasa lazima pia tujue kuweka kando, tutenganishe. Naona hata kwa wale wakubwa CS wake wameambiwa wamepiga watu, umeona kule wanaujishwa na hakuna chochote ile ambayo imechukuliwa. Hao ndio watu wanapaswa kulinda hao watu, na wakati tunafunja sheria hao watoto wetu wataona kama ule ndiye anafanya hivi, hatuna hili, wapia watataka kufanya hivyo. Jambo lingine ni hatujafikiria sana watoto wetu, maisha inaenda na kuna mtu anaangalia wale viongozi wetu wanahusisha watoto akiwa na shinda, mtu akae na njaa, anaamka na njaa, anashinda na njaa, maisha anataka kuishi, anakangatikidiki, hawezi nunua hata ni chochote. Haya mawazo haya yataenda namna gani? Kwa hivyo hata sisi sote kama jamii tunapaswa kuwasema ukweli, hawa watoto wakiwa na shinda hata sisi tuko na shinda. Tunasikianga yes. Inchi moja ikiharibu nyama yote imeharibika, tutamoa ikiharibu yote imeharibika. Kwa hivyo hata sisi ya reflection ya hawa watoto wetu, kwa sababu tumenyamaza, mzazi amenyamaza, wakiwa shuleni wamenyamaziwa, wanaona walimu wanagoma, daktari wanagoma, wanataka kuongezwa mshahara kila moja, lakini hao hakuna mtu anaangalia mtu, anakuangalia pia na atakuja kwa huyo mtu. Ndio mmoja anauliza bunduki zinapatikana wapi? Bunduki siku hizi wameenda wenye bunduki wanatoweza kutueleza hiyo jambo zaidi, wakatueleza bunduki zinapatikana namna gani. Kwa hivyo tukikosa kuwa romanda kwa hao watoto wetu wote, kanisa itoke iwe voice, wasiki jamii itoke iwe voice, serikali itoke iwe voice, tutaachia Kenya namna gani? Tutakuta watoto wamekuwa wavandagili na mwenye kukua victim ni sisi, ndio watatupiga. Mimi mwenyewe nimeangushwa hapa Raunda, nilikuwa natembea Ndandora. Bado nilikuwa na bagi nimebeba tu vitabu vyangu, ndio walipokuja kwa kando kando ya barabara, Mungu naye ni mkono wake ukaguyu ukanizuia, nikagonga mkono wakaanguka kwa mtaro. Mimi sikujua ni waizi. Baadaye nikaambiwa wale walikuwa nakuja kwa sababu nilikuwa naongea na simu, na walikuwa nahitaji hiyo simu yako, ndio walikuwa nataka kuenda naye, lakini Mungu alinizuia. Kwa hivyo tuombee watoto wetu na tuombee jamii na serikali pia iwe na watu ambao wanaweza kuwa makinika, wasikae huko wakisema tu. Wote tuinuke, wazee waambiwe, tujue watoto wetu wanaishi namna gani, wazee wa mtaa waweze kulipalipa kitu kidogo, wanajua watoto kuzina chief na chap chief. Shukrani.
0: Okay, asante.
9: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Ziara Rais William Ruto yaingia siku ya tatu kanda wa Nyanza. Wananchi wanaoishi kando ya mikondo ya mito washauriwa kuhama kabla ya El Nino. Na Hassan Omar atakiwa kufika mbele ya IBC kuwajibikia matamshi yake. Kwa aina mingine zaidi tiwepo mwendo wa saa tatu kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochwani.
9: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
10: Nimetumwa na Bwana.

Isifanye hivi. Roho Mtakatifu kuongoza, fuata sauti ya Roho Mtakatifu. Lakini zaidi pia kwa kila mmoja wetu tuhakikishe kwamba tumelinda kila mmoja wetu, tumedumisha usalama. Lakini kwa upande mwingine pia, kwa wale ambao ni maafisa wa polisi, wale ambao wamepewa kitengo hiki cha kuhakikisha kwamba usalama wetu umedumishwa. Wakati mtu kama huyu anapita mbele ya CCTV, anaonekana. Hata kama aonekane, tafute wale intelligence, tuhakikishe kwamba tukishika wawili, watatu, wanne, watano, wachukuliwe hatua kali za kisheria, wawe mfano kwa wengine. Wengine ogopa. Hali hii itapungua na nafikiri itakuwa vyema zaidi. Maana hata kama maisha yamekuwa magumu, hata kama huna chakula, does it give you a right kuja kunipiga ngeta unibie ndio nipatie chakula? Kwani mimi ndio nina chakula cha kwako? Hapana. Kama hakipo tungangane, tusaidiane ndio, lakini usije ukaibia mtu, usije ukavunja sheria ili kujitafutia haki ya kwako. Hiyo haisaidi chochote. Kwa hivyo pote unajua pia ni kuvunja ni kinyume cha sheria. Unaweza ukafungwa ukawekwa ndani nikakuathiri zaidi karibu maisha yako zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipo, tufuate sheria za nchi na zaidi tujali mmoja na mwingine. Do unto others what you expect to be done unto you. Mungu akutende wema. Kwa ni saa 3 dakika 1 majira Afrika Mashariki, tupate shajara naye Timothy Chwani, nikirejea ni 3 saa 3 kwa 3.

0: Ebenezer Uongozi.
1: When I was in ODM, housing was in our manifesto. It was in our manifesto in Kenya Kwanza. During the Jubilee administration, we tried to implement housing. But of course, when the noise came, you know, I remember President Uhuru Kenyatta telling me, my friend, you know, this noise, why, if people are making noise, let's forget about this program. After all, you have a house, I have a house, so why are we allowing people to make noise at us?
0: Ziara ya Rais William Ruto inaingia siku yake ya tatu ambapo atakita kambi katika kaunti ya Siaya, na ni kaunti inayoongozwa na Gavana James Orengo ambaye ndiye pekee kutoka ukanda huo anayeipinga serikali. Tukisonga mbele ni kwamba tume ya kitaifa na uwiano NCIC ikiongozwa na mwenyekiti wake Kefo Mae leo hii inatarajiwa kukutana na viongozi mbalimbali wa kisiasa ili kujadili jinsi ya kudumisha mazingira ya amani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mazungumzo hayo yatafanyika chini ya kampeni rasmi iliyozinduliwa na tume hiyo hapo jana na inayolenga kuiongoza nchi kuelekea mchakato wa uchaguzi usio na vurugu. Tume ya NCIC imeeleza masikitiko yake kufuatia kuongezeka kwa visa vya uhuni msimu huu wa siasa. Ni kutokana na hali hii ambapo leo hii kutakuwa na kikao na viongozi wa vyama vya kisiasa ili kujadili mustakabali wa kudumisha amani katika kipindi ambacho taifa linatarajiwa kuwa na uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka ujao.
2: No single institution can guarantee peaceful elections on its own. Our mandates differ, but our interest is one. Will catapult us from just having good speeches, making good statements, and seek for serious, intentional, multi-agency collaboration.
0: Kwa upande wake, msajili wa vyama vya kisiasa nchini John Coles amesema kuwa vyama vya kisiasa pia vitawajibishwa moja kwa moja iwapo viongozi wao na wanachama watahusika kivyo vyote katika kuchochea vurugu.
3: Political party primaries, are they fair? Are they transparent? Are they inclusive? Are they peaceful? But we will do the best to make sure that those political parties account for the officials and the candidates that are attached to them.
4: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org.
0: Tukisonga mbele ni kwamba tume ya mipaka na uchaguzi nchini IBC imemtaka katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kufika mbele yake ili kufafanua kauli aliyoitoa wikendi iliyopita kwamba wafu watashiriki katika kuongeza kura za Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. IBC imesema kuwa kauli hiyo haitovumiliwa ikizingatiwa kuwa inachora picha na taswira kwamba tume hiyo haina uwezo wa kufanikisha uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Naam, na sasa tupate habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma.
5: Habari za majimboni, majimboni.
6: Vijana zaidi ya 2500 kutoka kaunti ya Kilifi wamefuzu mradi wa Nyota baada ya kupata mafunzo mbalimbali yakiwemo masuala ya biashara, uongozi na jinsi ya kujihusisha na biashara ndogondogo. Wakizungumza katika hafla ya kufuzu mjini Kilifi, baadhi yao wamesema kuwa wamepokea mafunzo ambayo yatawasaidia kujichumia riziki.
7: Tulianza na soft skill, tukajifunza ku control emotions zetu, pia tukafunzwa business plan, pia tumefunzwa CV, ku write letter, tunajua sahi tunaezeshi vipi, tumefunzwa communication skill, after hapa ndio tuweze kujoin hiyo technical skill.
8: Na pia nataka nimshukuru president kwa kuleta huu mradi kwa sababu utatusaidia sisi kama vijana, imetubadilisha kwa namna moja na ama nyingine.
6: Kwingineko ni kwamba wakazi wa Malindi na vitongoji vyake katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kukumbatia utumiaji wa vioo ili kukabiliana na mlipuko wa maradhi. Hii ni baada ya kubainika kuwa wakazi wengi wamekuwa na hulka ya kutumia vichaka kujisitiri, hali ambayo imewaweka katika hatari ya maambukizi ya maradhi.
9: There was an issue with the public facilities. Now that they are in place and they are operational, it's going to leverage on sanitation in Malindi.
10: Kwanza hii sehemu ya sokoni hapa, watu wamekuwa wakiweza kujisaidia kwenye mikahawa, na ukienda kwenye mikahawa utalipishwa. So imekuwa changamoto kubwa sana. Sana sana uwanja wetu wa Cleopatra ilikuwa ni kama ndio choo sasa kabisa. Lakini tangu mradi uanze, ni wiki ya pili imefunguliwa, nina furaha kusema kila mtu ni anaridhika.
6: Mwisho ni kwamba wanabodaboda eneo la Sabuiba, eneo bunge la Buhuri, kaunti ya Meru, wamepokea mafunzo ya huduma ya kwanza ili kuwasaidia kukabiliana na majanga. Eneo hilo ni mojawapo ya yaliyoorodheshwa kama sehemu hatari ya barabara na kuripotiwa ajali nyingi.
11: Lengo ya leo ni kufanya mafunzo, kuelimisha wanakijiji, watu wa bodaboda, watu wa community, watu wenye wanatembea kwa hizi barabara, maneno ya first aid. First aid ni ile tunasema ni huduma ya kwanza, na tunasema hiyo huduma ya kwanza ndio ina save life, because mtu akikuwa kwa accident, mtu akijipata kwa jangwa la moto, ile huduma ya kwanza ndio inaweza okoa maisha.
6: Mwisho wa habari za majimboni, langu jina ni Samson na Oma.
5: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Jumanne ya leo tukiangazia siha njema kwamba kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Afrika CDC, kimeonya vifo vinavyohusishwa na usugu wa vimelea vinatarajiwa kuvuka milioni 4 mwaka wa 2050. Mashirika ya kikanda yanasisitiza utekelezwaji wa pamoja na wa mikakati ya kukabiliana na usugu wa vimelea, ikiwemo afya ya mifugo, matumizi mazuri ya dawa za antibiotiki na dawa za kunyunyizia mimea kwenye sekta ya kilimo. Wataalamu wa afya wanaonya dawa hadi 70% zinatumika kwa wanyama, na nyingi yazo huishia kwenye vyakula kama nyama, maziwa na hatimaye kusababisha usugu wa vimelea kwenye dawa zinazotumika kwa matibabu ya wanadamu. Makala haya yanafanikishwa naye Caro Korir kutoka Radio France International.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
5: Siha njema.
12: Karibu kwenye makala ya siha njema. Mimi ni Caro Korir. Vifo vinavyohusiana na usugu wa vimelea vinavyosababisha magonjwa mbalimbali vinatarajiwa kuvuka milioni 4 kufikia mwaka 2050, kwa mujibu wa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC. Ni kutokana na hili mashirika ya kikanda yanayoshughulika na kupambana na tatizo hili la dawa muhimu kutofanya kazi ya kutibu yanasii inchi za Afrika kushinikiza utekelezwaji wa mikakati ya kudhibiti tatizo hilo, ikiwemo kuzingatia matumizi bora ya dawa aina ya antibiotics kwa binadamu, mifugo na kwenye kilimo. Ndio mada yetu juma hili kwenye makala ya siha njema. Niliungana na Daktari George Githuka kutoka shirika la Amref Health Africa wakati wa hafla ya kufunguliwa rasmi makao ya kikanda ya shirika la kimataifa la kupambana na usugu wa vimelea, International Center for Antimicrobial Resistance Solutions, ICAS, mshirika muhimu katika mapambano haya.
13: Kati ya yale maneno ambayo yanachangia kwa huu usugu wa vimelea ni moja, kutokunywa dawa mpaka kumaliza, kutotumia dawa ambazo zinafaa kwa huu ugonjwa, huu unafaa kupimwa kabla kupewa dawa. Wakati mwingine pia kutumia dawa ambazo sio za the required quality.
12: Tukiwa na tatizo kama hili, wakati Afrika kwa sasa ina milipuko ya magonjwa mengi, inamaanisha nini tukiwa na tatizo kama hii, kwamba dawa ambazo zinategemewa kwamba zinaweza kuokoa hali sasa hazifanyi kazi inavyotakikana?
13: Kukua na mlipuko wa magonjwa na zile dawa ziko hazifanyi kazi, basi wale wanakuwa wagonjwa wanazidiwa na huu ugonjwa. Wakizidiwa inabidi wameenda hospitali na kulazwa kwa muda mrefu, wakati mwingine hata kupoteza maisha yao. Na kama kuna njia nyingine ya kudhibiti ni kutumia dawa za nguvu zaidi ambazo zinagharimu bei kali zaidi, ambazo hazipatikani virahisi, na utakuta wakati mwingi hata hatuwezi zi afford hizo dawa. So inaadhiri mpaka economy, inaadhiri mpaka uchumi wa inchi. Hizi dawa zikitumika kwa wanyama na magonjwa tu, si kwetu sisi binadamu, kitumika kwa wanyama pia kunakuwa na hiyo madhara. Unakuta mifugo inakuwa wakipata maradhi yote, wakitibiwa na veterinary, hizo dawa ambazo wanapewa hazifanyi kazi, sababu wamekuwa exposed, wamekuwa wakitumia hizi dawa kwa mifugo kwa mdo muda mrefu. So madhara ni kwa maisha ya watu, ni kwa uchumi, ni kwa uchumi, na ni kwa pia mifugo ile products. Inashukisha uaminifu wa kama mifugo. Unaweza kuta kukipimwa na kupatikana ya kwamba kama nchi kama ya Kenya tunatumia madawa kwa mifugo yetu. Hatuwezi export, hatuwezi uza kwa nchi za nje. Sababu wamepima na wamekuta ziko na hizo antibiotics, ziko na hizo antifungals kwa mwili yao. So pia inadhuru zile soko tungekuwa nazo za kuexport mifugo yetu. Na hiyo soko inapotea. Pia inadhuru hata zile mimea ambayo tunakuza, kama ni vegetables, hivi mboga, mahindi, kama yamepatikana tunatumia dawa kwazo kwa njia isipo mzuri, pia hatuwezi ziexport, hatuwezi ziuza kwa soko za nje. Kwa swali lako la kuuliza sasa tutafanya aje na tutashirikiana aje na ICAS Africa kudhibiti haya maneno ya dawa kutofanya kazi. Moja la muhimu kabisa ni kukua na ile knowledge, watu kujua, na ni watu wote kutoka nyumbani mpaka kwa kliniki, mpaka kwa hospitali, mpaka kwa wale wanaouza dawa, kujua kwamba kutotumia dawa vile inafaa inachangia kwa hii shida. Kwa hivyo kila mtu ukipewa, ukiwa nyumbani unasikia kuna ugonjwa, usiende kwa pharmacy na kununua dawa bila kupimwa huu ugonjwa. Nao pharmacy, hata ukienda hapo bila kuwa umeandikiwa na daktari, hawafai kukuuzia hiyo dawa. Na ukienda hospitali pia daktari hafai kukupatia dawa kabla haja kupima kujua unaugua nini hasa. Kila mtu akijua hivyo, basi tutadhibiti hii shida. La pili ni kwamba hii shida si tu kwa madawa za zile madawa watu wanatumia, ni kwamba dawa mingi zaidi inatumika kwa mifugo. Dawa mingi hata kushinda zile zinatumika kwa binadamu, zinatumika kwa mifugo kama antibiotics hivi kwa mifugo, ili kuzuia wanyama wasipatwe na maradhi. Ukipatia hiyo mifugo hiyo dawa, hizo dawa zinaenda kwa mfano kwa ng'ombe, hizo dawa zinaenda mpaka kwa maziwa yale ambayo tunakamua na kunywa, iko na hizo dawa. Ukipatia hao mifugo dawa, hata kama ni kuku, hiyo dawa inaenda kwa nyama, kwa muscles, ambayo ukichinja hiyo kuku bila kujua, pia wewe unatumia hizo dawa. Na ukikuwa mgonjwa na unaenda kwa hospitali kutibiwa, unakuta zile dawa unapewa hospitali hazifanyi kazi, sababu ulikuwa ushakuwa exposed nazo kupitia maziwa, kupitia nyama, na pia hata mimea. Kuna dawa zingine pia zinanyunyiziwa mimea, pesticides, na kama zile zinapambana na fungus, unakuta pia hizo pesticides zinakaa kwa hiyo mimea tunapo harvest na kukula, tunakuta tunatumia hizo dawa bila kujua. Kwa hivyo ni kuwa na utumizi bora kwa dawa, kwa binadamu, kwa mifugo, kwa zile chakula tunakuza, na pia hata kwa environment, hata zile dawa ambazo zime expire, kuna jinsi ya kuzi dispose, sio kuzitupa tu, kwa sababu zitaenda zikae kwa hiyo environment na zitakaa.
12: Mpango ambao umekuwa ukipigiwa upatu wa One Health, sijui kwa nini bado hatujaanza kuona mafanikio yake.
13: Hatuwezi sema ya kwamba hakuna progress kwa issue ya One Health. Kumekuwa na progress mingi, ni vile tu kazi iliyo mbele bado ni mingi, kwa sababu kuna hiyo mafikra ya kitambo ya kwamba kuna afya ya binadamu, kuna afya ya mifugo, kuna afya ya wanyama, kuna afya ya environment. Mafikra ya kitambo ni ya kwamba hizo zilikuwa separate. Kuna progress kukuja towards One Health, lakini bado kuna mengi ambayo yanatakikana kufanyika ili tuweze kukua successful kwa hiyo One Health.
12: Vilevile Daktari Evelyn Wisangula ni mtaalamu wa maswala ya vimelea kutoka shirika la East Central and Southern Africa Health Community. Anaoji takwimu kuhusu tatizo hili bado hazijawezeshwa ipasavyo kutumika kuleta hamasa na kuja na mikakati ya kung'amua swala hili.
14: Tuna njia mbalimbali. Kwa mfano, shirika letu la East Central and Southern Africa Health Community ambalo lina mataifa 11, tuna community of practice ambayo ina leta mataifa yote pamoja, na mataifa yote pamoja yanapokuja pamoja yanaweza kushirikiana na yanaweza kuelewa jinsi ambavyo mambo yanatekelezwa katika nchi nyingine. Kwa mfano, kama Uganda umepata suluhisho kuweza kupunguza makali ya antimicrobial resistance, Uganda inaweza kushirikisha Kenya katika mikakati yao. Na nchi hizi pia zinaweza kukaa pamoja na kupanga mikakati kwa pamoja, kutumia ufanisi au kutumia mifano mizuri ambayo imeweza kutoa au kuleta matokeo bora. Bado hatujaweza kuwaelimisha washikadau, ndio kwa sababu naona uwekezaji uko chini na pia action inakuwa iko chini. Kwa sababu ya jinsi jinsi ambavyo antimicrobial resistance ina present ni tofauti na vile, for example, takwimu za tuberculosis au takwimu za malaria au takwimu za HIV zipo. Kwa sababu ukiangalia kama magonjwa ya TB au HIV au malaria ni rahisi sana, kwa sababu utamuona mgonjwa, utaweza kwenda hospitali na utajua kweli huyu amelazwa hapa kwa sababu ya malaria kwa muda wa wiki moja, au huyu ameugua TB kwa muda wa miezi mitano au sita au mwaka, na kama hakupata tiba basi labda atapoteza maisha yake au kijiji chake kitapoteza mapato yao. Kwa hivyo kwa antimicrobial resistance pia sasa tunasisitiza, takwimu ambazo tunazikusanya kwa sasa zinafaa kufanyiwa analysis, ili hii analysis iende beyond kusema tu tumeona resistance rates up to hii percentage au asilimia fulani. Tungependa takwimu hizi pia ziweze kufafanuliwa ili tuweze kujua matibabu ya mgonjwa ambaye anaonyesha ugonjwa kwa sababu ya usugu wa dawa. Kama angetibiwa mapema, matibabu yake labda yangemgharimu dola moja. Lakini kwa sababu amepata ugonjwa ambao umesababishwa na bakteria ambazo zina usugu wa dawa, matibabu yake sasa yamepanda kutoka dola moja mpaka dola mia. Information hii ambayo itatusaidia pia ili wale ambao wana ile responsibility ya kutoa decisions waweze kuelewa the burden of the disease, na pia waweze kuelewa wasipofanya hivyo itawagharimu wagonjwa maisha yao, itagharimu society pia mapato yao, kwa sababu kama huwezi ukatibu mifugo yako kwa wakati mzuri, ukipoteza mifugo yako umepoteza mapato yako. Ukimpoteza mtu kwa sababu ya magonjwa ambayo hayana tiba, basi pia kijiji kimepoteza, sio mtu pekee bali pia mtu ambaye anashughulika kwa kuhakikisha kwamba kijiji hicho kinapata mapato au kinakuwa sustained.
12: Takwimu kutoka mashirika ya kikanda yanaonesha 6 kati ya watu 10 wanaoishi mipakani walipewa dawa aina ya antibiotics katika vituo vya afya bila vipimo vyovyote vya maabara. Na ndipo tunakomea leo kwenye makala ya Siha Njema. Kumbuka, afya yako ipo mikononi mwako. Hadi wakati mwingine, mimi ni Caro Corin.
15: Hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
0: Na baada ya makala hayo maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwagi Timothy.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hakika Mungu amekuchora kwake kiganjani, mpendo msikilizaji. Si kwamba Mungu haoni. Wakati mwingine unaweza pitia mambo mpaka unaanza kufikiria kwamba Mungu amekusahau. Unaweza kufikiria kwamba Mungu hakuoni, ajui, haelewi. Anaona, anajua, ana masikio, ana macho, nakwambia.

0: amelitunza gano lake na wewe mpendo msikilizaji. Kieni asubuhi njema. Tunapomalizia malizia sema kilicho na mwanzo kosi kuwa na mwisho. Ruhusu basi nifunganye vya kwangu virago tu pale nimalizie, ila tu niseme asante kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nami tangia mwanzo. Nasema tu asante, shukrani za dhati kwako kwa kuwa pamoja nasi. Mungu wa mbinguni akutende wema, unaye kwa siri ya kujibu kwa wazi, apigane vita vyako vyote, akutende wema, na haswa kwa wote ambao wametegea, na zaidi kwa wale ambao pia wameweza kutoa hela zao kusema kwamba acha tuhubiri injili hii kwa pamoja. Nasema thank you so much. Mungu huyu azidi kutenda wema. Kwa hivyo pote pale ulipo, azidi kwa nguzo. Na kwa wale ambao wametuma pale, ningependa kusoma tu majina hapa niseme asante, napozidi tu kutamka baraka kwako na kwako wewe ambaye bado basi nafasi bado ipo, unaweza kutuma hata sasa hivi. Amua tu leo useme kwamba ikiwa tarehe 15 tuko nusu ya mwezi huu wa 9. Ningependa tu nimalizie usana macheo kwa kusupport kazi ya Bwana. Maybe you've never supported before, hujawahi tuma before, unaweza kutuma sasa hivi ama umekuwa ukituma, basi nafasi hii ni yako. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Iwe ni tithe, sadaka ya shukrani au support yako tu, tuma pale na Bwana Mungu akutende wema. Kwa hivyo naenda kwa simu yako, iwe ni shilingi 1000, 5000, shilingi 100, 200. Na ningependa tu kwa wewe ambaye unasikiliza, sema leo nataka ili nisibaki nyuma, nitume shilingi 300, nitume shilingi 100. Basi tuma pale kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number itukio ni 967. Mwana pale kuna Velma Bonyo. Velma Bonyo, asante sana, God bless you. Afatia mna Peter Mutuku, asante sana. Nelly Mwawasi, asante. Emmanuel Captain, tuashukuru. Jairus Kideka pia kwa pale, tuashukuru sana. Afatia mna Jonathan Kilu, asante sana. Ribiro Kinyanjui, tuashukuru. Jeno Pondo pia kwa pale, asante. Pamoja na huyo Rose Wafulas, tuashukuru. Beatrice Speke, natuwa Beatrice Speke pale. Pamoja na Mwema Mwange na Gladys Mutisi, tuashukuru. Afatia mna Masi Ndenya na Sikola Mwanga Mangura, Eric Mutegi pia tuashukuru. Alfred Chemai, asante. Catherine Mutua, Nixon Amiani, tuashukuru. Sofia Waidhaka pia kwa pale, pamoja na huyu anaitwa Joyce Mwindi, tuashukuru sana. Kuna Teresa Ango Ongote, vile vile pia Angela Kioko, pamoja na Emma Mutinda Kilonzo, tuashukuru. Valeria Matoke, asante sana. God bless you mpenda msikilizaji, pamoja na Patricia Kimuyu. Mungu azidi kuwatenda wema, azidi kutua pale mpenda msikilizaji. Paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Si kwamba Mungu haoni, anaona kila ambacho watamani. Ombi langu kwamba aweze kujibu maombi yako na akutende wema, apigane vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwana pale Ronald Buyai, asante sana, ile zako zimefika. God bless you. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. PB number ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Wakati wa tatu, saa tatu, kwa watu wa tatu, akisalimu watu wa tatu, 0722 174 200. Bili useme hello.
1: Hello, Viki.
0: Yes.
1: Ni Karo wa Embu.
0: Ulimalizia na umeanzisha.
1: Naam, naam.
0: Karibu.
1: Kuna Mbasu Mbasu, kuna Mama Yeri kwa South B, kuna Sheila, kuna Mama Katozia, kuna nani mwingine, Dama na Alex.
0: Unawaambiaje?
1: Kuru wa Mazare. Nawaambia tushinde hapa na Mungu hajatusahau na ametuweka, ametuandika kwa viganja vyake.
0: Asante. Aya, bidu semelo?
2: Mandala.
0: Yes.
2: Mandala, asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Asikomare, no?
0: Komare.
2: Aya. Kukanyake pole pole, si kubwa kubwa.
0: Kwenye na kuinoke sasa?
2: Sasa ndio hiyo Mandala. Haya ndeza hati oji ya agara ha.
0: Sawa sawa.
2: Okay. Mandala, wacha nikutakie studio ngewe na siku njema.
0: Nashukuru.
2: Alafu niambie Japheth mwenyewe kwenye siku njema na bibi yake Josephine. Alafu na Ukonda na Sheila na wanaishi wote wawe na siku njema. Mandala.
0: Nawe pia baraka.
2: Amen.
0: Haya mwingine pabili semelo.
3: Umejua Mogotio Junction?
0: Ndio nimejua sasa.
3: Wacha.
0: Nimewacha.
3: Wacha huyo Isaac wa nani?
0: Nimewacha.
3: Alafu huyu wa pili ni huyu Emily wa nani?
0: Eh.
3: Watatu ni Ana kutoka Ingo, Ana wa Bungoma.
0: Mhm.
3: Alafu Mandala, Sheila alienda wapi?
0: Shila Manyu anashindwa sababu so Manyu kishindwa
3: na Ni wa maacha Shila huyu wa karibu tunapenya huko Shila.
0: Agidurai. Agidurai.
3: Eh. Agidurai.
0: Manchester United ni kishindwa anapotea.
3: Nimeona mabindi wa Arsenal ndio wamepotea sana. Kina Mamelo kina Karakinye chaleti kama wa Manyu amewa. Anyway nimeenda.
0: Sawa sawa. Haya acha nimalizie na huyu. Bili usemelo.
4: Hello Biki.
0: Yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Bushere.
0: Bushere muno bendi?
4: Owe ni muno.
0: Okay, watatu ni kina nani naona unaanza kuchemsha.
4: Kwanza ni wewe.
0: Asante.
4: Na unalipa.
0: Ehe.
4: Akaloa embu.
0: Sawa sawa.
4: Sonjas. Barikiwa.
0: Aya baraka kwa kutenda wema. Shila alipotelea kwa Manyu, unajua saa hizi yuko namba 10 na ngapi. So saa hizi Shila hana sauti. Tunaelewa Shila. Kwa hivyo itarudi tu. There is time for everything. Anyway, mimi hapa divida baada mkesho pia ni siku. Mwendo wa saa 2 utakuwa naye dadangu Esther, alafu kisha baada pale mwendo wa saa 10 utakuwa naye Benson Mwanza. Reverend Denge atakuwa anamalizia siku kuanzia mida saa 1 jioni. Lakini baada mdo sio kwa mrefu naona mtumishi wa Mungu, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo ashafika, basi ni wakati aingie hewani na kipindi cha neno litaendelea. Mimi hapa VWM, kesho pia ni siku panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shalom, amani ya Bwana.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Baraka jinsi gani msikilizaji, kwamba Mungu ametuwezesha tuwe pamoja tena siku ya leo. Tumaini langu ni kwamba mzima, buheri wa afya na siha. Mimi ni mzima, mwenye shukrani kwa Mungu kwa neema na fadhili zake ambazo najua kuwa amekutunukia, kwani tunapozungumzia habari za neema au fadhili, yeye ni tajiri kwazo. Leo hii tuendelea katika somo letu lililoko kwenye kitabu cha Mhubiri au Koheleth, kuanzia sura ya 3 hadi sura ya 4 aya ya 9. Katika sura hii Sulemani achukua mtazamio wa maisha kwamba kila kitu hutendeka kwa bahati mbaya au nzuri, wala hatuna uhusiano na matukio hayo hata kidogo. Hili ni jambo ambalo limekithiri sana miongoni mwa wasioamini. Nyingi ya imani zilizoko duniani hukiri imani katika Mungu, lakini imani yao haswa ni katika bahati nasibu. Liwe jema au baya, litakalo kuwepo ndilo litakalo kuwepo. Huo ndio mtazamio ulioko. Mtazamio huu waitwa majina mengi, lakini ndivyo ninavyoutaja hapa, ndivyo ulivyo. Sasa tuampata Sulemani akijituliza katika mtazamio huo. Aya ya kwanza hadi ile ya 8, maandiko matakatifu yatuambia hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Hili asemalo ni mtazamio wa jinsi watu huyaona maisha leo hii. Kwa maneno mengine, watu husema chukulia maisha jinsi yalivyo. Iwapo ulinunua hisa kisha ukapoteza, ndivyo ilivyo, kwani kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Ikiwa wafanya kazi mbali na nyumbani, kisha mwanamke fulani ikawa ni rahisi kumwalika chumbani mwako, mtazamio wako ni kuna wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, yani kuyachukulia maisha jinsi yalivyo. Na kama ufahamuvyo ndugu msikilizaji, maisha si ndivyo yalivyo tu, bali maisha yatokana pia na uamuzi tunaofanya siku baada ya nyingine. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 9. Neno la Mungu lasema hivi: je, mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Kulingana na aya hii, twaona hili ni swali la kujiuliza, faida ii wapi katika atendalo mtu? Kwa nini kupingana na mambo yaliyo ya kawaida? Kama huwezi kuwashinda, basi ungana nao. Hilo ndilo tamka linalotumika mno, hasa katika nyanja ya biashara na siasa. Hivyo ndivyo watu hufanya biashara, hasa wale wasiomcha Mungu. Watu ambao hufanya hivyo hawana raha yoyote. Zaidi ni vigumu sana kuishi na kama hao, licha ya nyadhifa zao, hakuna la kutamanika maishani mwao. Tunapoendelea kwenye aya ya 10, neno lasema hivi: nimeiona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Sulemani aangalia kila upande na aonacho ni taabu tu inayowakumba wanadamu, hivyo kujihesabu kuwa mwenye bahati tu. Aya ile ya 11 aendelea akisema hivi: kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Katika hekima yake Mungu, Mungu ameweka wazi kabisa hilo analolitenda katika maisha ya mwanadamu. Ku katika hili ni kuonyesha kwamba haiwezekani kupata raha na toshelezo katika hayo ya ulimwengu. Sulemani alijaribu na akapata kwamba hakuna raha wala toshelezo katika ya dunia. Na kwa kuwa mwanadamu hawezi kuivumbua kazi ya Mungu, ni Mungu tu ndiye awezaye kumfunulia kazi hiyo. Kisha aya ya 12 yasema hivi: mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Kwenye andiko hili twaona kikundi kingine cha watu, nacho ni kile cha wao wanaojitolea kutenda mema jinsi wawezavyo. Mtazamo huu wa Sulemani ni kwamba iwapo kuna hilo analohitaji kutenda mwanadamu, basi ni kutenda mema. Wao huchukulia maisha kwa jinsi hiyo, na kwamba mtazamio wa maisha ni kutenda mema tu. Halafu aya ya 13 yatujulisha haya: tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Lililoko hapa, ndugu yangu, ni wazo na mtazamio ambao wengi wameukumbatia na kuishi kwayo. Mtazamio huu ni kama ule ambao tuasema kwamba na kila mtu ale jasho lake. Hivyo pia tuweza kusema kwamba ajifurahishe na jasho lake. Kwangu mimi, kama vile naona, hapa kuna kweli ambayo iliyoko, kweli nusu, lakini upande mwingine kuna hilo ambalo ni walakini. Maana unapotilia mkazo jambo kama hili, basi itakuwa kwamba hauwezi ukamsaidia mtu yeyote, kwa kuwa hakukusaidia katika kazi zako. Lakini kwa sababu ya andiko lililoko pale juu, basi ni wazi kwamba twaweza kuwasaidia wenzetu licha ya kuwa hawakutusaidia katika kazi tulizotenda. Tunapoendelea kwenye aya ya 14 na 15, maandiko matakatifu yatujulisha yafuatayo: najua ya kwamba kila kazi aifanyayo Mungu itadumu milele. Haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu. Nayo Mungu ameifanya ili watu wamche yeye. Yale yaliyoko yamekuwako, na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako. Tena Mungu huyatafuta yale mambo yaliyopita. Katika hili tulionalo hapa, wengi wanaosema kwamba mapenzi ya Mungu ni ya kimsingi huishi kwa mtazamo tofauti kabisa. Hawa ndiyo husema, ikiwa ni mapenzi ya Mungu niokoke, basi nitaokoka tu. Mtazamo huu wabahatisha kuhusu maisha, wala haina nafasi yoyote ya rehema na neema yake Mungu. Mtazamo huu pia wasema kwamba Mungu hawezi kusikia wala kujibu maombi. Ndugu yangu, ni neema na rehema na upendo wa Mungu ndio wafanya maisha kuwa ya kutosheleza, yenye furaha, na kufanya moyo wa mwanadamu kuwa wenye amani. Katika hili pia ningependa kusema kwamba ikiwa wafikiri kwa jinsi hiyo, jitazame wewe mwenyewe na ujue ya kwamba Mungu ameyabariki maisha yako. Baada ya kuona filosofia au mtazamio huo katika maisha, twageukia mtazamo mwingine ambao ni wa kibinafsi au ubinafsi. Hii ni hali ya kujipenda kupindukia. Shughuli ya kama huyo ni ya kibinafsi, wala hamfikirii mwingine. Aya ya 16 yasema hivi: zaidi ya hayo, nikaona tena chini ya jua ya kwamba mahali pa hukumu upo uovu, na mahali pa haki upo udhalimu. Bila ya kusisitiza lolote hapa, tuona kwamba hii ni kweli kabisa, msikilizaji. Kwani huwezi kumwamini awaye yote, japo hili halifurahishi, lakini kweli ndiyo hiyo imhusuyo mwanadamu. Kuna waumini wengine wanaofanya biashara, waliopunjwa kwa kuwa waliamini watu sana. Mwisho inakuwa kwamba katika lolote liusulo biashara, waona wale wanaofanya biashara nao kuwa walagai hadi watakapojidhihirisha tofauti. Yahuzunisha kwamba hii ni sahihi kabisa, kwani sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kama vile maandiko yanavyotuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 23. Sulemani aendelea katika haya yaliyo batili, tunaposoma kama vile anavyosema kwenye aya ya 17 na 18 ambazo zina haya ya kutujulisha: nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama. Nadhani kutokana na maandiko haya watambua kwamba kuna dini zinazoshikilia haya yaliyoandikwa. Mtazamo huu pia, ndugu msikilizaji, hauna matumaini hata kidogo, hasa katika hali yake ya kuona kuwa mwanadamu hufa kama mnyama. Zaidi ni kwamba mwanadamu aonekana kuwa bila roho wala nafsi. Ajia. Halafu aya ya 21 yasema hivi: ni nani ajuae kama roho ya mwanadamu huenda juu na roho ya mnyama huenda chini? Sulemani kwenye aya hii atambua kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya mwanadamu na mnyama. Roho ya mwanadamu huenda juu na ya mnyama huenda chini. Hii ni kwa kuwa mnyama ni mnyama tu, lakini kama vile unavyofahamu katika maandiko, mwanadamu ameumbwa kwa sura yake Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya tatu, hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 22: hivyo nikaona ya kwamba hakuna jema kupita mwanadamu kufurahia kazi zake, kwa sababu hili ni fungu lake. Kwa maana ni nani atakaye mrudisha tena ili ayaone atakaye mfuata baadaye? Kwa maneno mengine, maisha haya ndiyo yapo tu, hakuna mengine. Haya ni mafundisho yaliyoko hata sasa, kwamba tuahitaji kujitambulisha na mazingira na kuishi kama mnyama. Mtazamo huu kama ilivyo ni hekima ya kiulimwengu. Na baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 4 inayoendeleza toshelezo ambalo Sulemani alikuwa kitafuta katika mtazamo huo wa ubinafsi. Aya ya kwanza yasema hivi: kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua. Natazama machozi yao waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji. Na upande wa wale waliodhulumu kulikuwa na uwezo, walakini walikuwa hawana mfariji. Je, haya ni kama unayaona siku baada ya nyingine katika jumuiya yetu? Haijalishi ni chama kipi kinachotawala nchi, daima maskini hudhulumiwa, wala hakuna swali kuhusu hili. Siku zote kutakuwako na malalamishi dhidi ya serikali kutoka kwa maskini na hao wanaotawaliwa. Aya ya pili yasema hivi: kwa hivyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Si mara moja, msikilizaji, umemsikia mtu akisema heri ningekuwa mfu? Kama huyo, ni wazi kwamba mauti hayamtishi wala hayaogopi, huenda kutokana na hali ya maisha anayoishi na madhalimu aliyoyaona katika ulimwengu. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latujulisha yafuatayo: naam, zaidi ya hao wote nikamwita heri yeye asiyekuwako bado, ambaye hakuyaona mabaya yanayotendeka chini ya jua. Hapa kuna upande wa pili wa sarafu, nayo ni kwamba afadhali vizazi vijavyo havingelizaliwa. Vile ambavyo umewahi kuwasikia au kumsikia mtu akisema kwamba afadhali singelizaliwa. Nayo aya ya nne yasema hivi: tena nikafikiri amali zote na kila kazi ya ustadi, ya kwamba inatoka katika mtu kupingana na mwenzake, hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba katika amali zote, yani kazi za ustadi, bado kuna mambo ambayo hutendeka. Mara nyingi watu hawatendi jambo ili kujifurahisha au wapate kutosheleka humo, au kufanya kwa sababu ya huduma, lakini wao hufanya ili waweze kushindana na wenzao. Haya tu si kwa habari ya siasa kama vile waweza kufikiri, bali hata wahubiri wengine wahubiri ili kushindana na wenzao. Ndugu yangu, mambo haya yote ni ubatili, na pia na Sulemani ayataja kuwa ni kujilisha upepo. Aya ya tano yasema hivi: mpumbavu hukunja mikono yake, naye hula chakula chake mwenyewe. Maandiko haya kama yalivyo, twaona kuwa kuna ubinafsi katika maisha ya mpumbavu. Hapendi kushirikisha wengine katika hayo aliyo nayo. Leo hii ndivyo wengi wanavyoishi, kwa filosofia ya ubinafsi. Neno latuambia hivi kwenye aya ya sita: heri konzi moja pamoja na taabu na kujilisha upepo. Lililoko hapa ni kweli kabisa, kama vile mhubiri anavyosema, ni vyema hakika mtu afanye kazi yake kwa bidii bila taabu. Nayo aya ya saba yasema hivi: kisha nikarudi tena na kuona ubaya chini ya jua. Msikilizaji wangu, haijalishi ni wapi utakako kwenda, daima utapata kwamba kuna ubaya na maovu. Mtazamo huu wa kibinafsi ndio umezana kuendeleza uovu wa ulagai na ufisadi wa kila namna katika ulimwengu. Aya ya nane yatuambia hivi: kuna mtu aliye peke yake, wala hana wapili wake. Naam, hana mwana wala ndugu. Hata hivyo amali yake haina mwisho, wala macho yake hayashibi utajiri. Basi asema, ni kwa ajili ya nani nafanya kazi na kunyima nafsi yangu mema? Hayo nayo ni ubatili, naam, ni taabu kubwa. Hii ni taswira ya aina gani? Je, hii ni picha gani twapata hapa msikilizaji? Hata ukifanya kazi ili kumsaidia mtu, basi huo ni ubatili na kuharibu muda wako. Aya ya 9 inayo haya: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Sasa mhubiri atoa sababu za kuungana na kufanya kazi katika kikundi. Ila hata kama watafanya kazi katika kikundi, itakuwa kwa msingi wa choyo ya nafsi zao. Anasema kuwa wawili ni afadhali, sababu kuu ikiwa ni kwamba faida itakayotokana na bidii yenu itakuwa kubwa. Msikilizaji, hivi ndivyo ilivyo kwa habari ya mitazamo iliyoko katika ulimwengu miongoni mwa nyinginezo. Kuishi kwa kubahatisha, kusubiri litakalo kuwa na liwe, na kuishi kwa ubinafsi. Ndugu yangu, haya ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha Sulemani alipokuwa akiangalia maisha ya mwanadamu chini ya jua. Ila kuna tumaini kwa kila mmoja anayemwamini Mungu, kila mmoja anayemtumaini Kristo, kwani kuna maisha zaidi ya jua. Na hilo, ndugu msikilizaji, ndilo faraja tulilo nalo katika maisha yetu, na ndilo faraja tunalohitaji kuendelea kushikilia. Maana unapotazama maisha chini ya jua utavunjika moyo, unapotazama jinsi hali ilivyo utakosa hamu ya kuishi. Lakini kama vile nilivyotajia hapo awali, yule anayefanya maisha kuwa ya kutamanika kuishi si mwingine au vitu tulivyo navyo, bali ni Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo.

0: uzima wetu, tukilitukuza jina lako. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utayabariki maisha yake, hasa aishi kwa muongozo wa neno lako ambalo ni njia kwa mapito yetu na mwanga katika kila hali. Bariki, msaidie, maana wewe ndiwe mchungaji mwema. Jina lako libarikiwe milele, maana najua kwamba u pamoja naye kama vile u pamoja nami hapa. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, hakuna linalobariki moyo kama kujua kuwa Mungu anatushughulikia na kutuonyesha jinsi tunavyoweza kujua ni mtazamo upi unaotufaa. Bila shaka, tunapoendelea katika mafundisho haya, utafahamu zaidi na kuelekezwa kama ifaavyo. Nami sisiti kukudokezea kwamba ni muongozo wa Mungu ndiyo watufaa, kwani yeye ndiye ajuaye maisha yetu kutokea mwisho hadi mwanzo. Nashukuru kwamba umeniruhusu nikuletee mafundisho haya, huku tarajio langu likiwa kwamba utafanya muda mwingine ili tukutane kwa mafundisho zaidi. Na hadi wakati huo, neema yake Mungu iwe pamoja nawe na kukutunza. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na mwikiwa ni sane saa ya Afrika ya Mashariki, ni shajara kimuktasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi tunaanza na taarifa ambapo ni kwamba serikali ya Kenya imefungua milango ya uteuzi wa kamati kuu ya wadau mbalimbali itakayoongoza mijadala ya umma kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya nchi baada ya kukamilika kwa mpango wa maendeleo wa ruwaza ya mwaka wa 2030. Sekretarieti ya ruwaza ya mwaka wa 2030 imeeleza kuwa kamati hiyo itaratibu maoni na kuanzia ngazi ya wadi hadi kitaifa ili kuhakikisha kwamba mpango mpya unaakisi matamanio ya Kenya na misingi ya katiba. Hatua hii inafuatia ripoti iliyowasilishwa mnamo Julai mwaka wa 2026 na jopo la kiufundi lililoongozwa na gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang Nyong'o kufuatia agizo la Rais William Ruto, ambapo wadau walikubaliana kuwepo na mjadala mpana wa kitaifa ili kujenga mapatano ya pamoja kuhusu mustakabali wa nchi. Na tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametangaza rasmi kumteua balozi Martin Kimani kutoka humu nchini kuwa naibu katibu mkuu mpya atakayeshughulikia masuala ya Afrika. Katika nafasi hii mpya, Kimani ataongoza mikakati ya uratibu wa masuala ya kikanda katika idara ya masuala ya kisiasa na ujenzi wa amani DPPA pamoja na idara ya operesheni za amani. Uteuzi

0: huu unalenga kuimarisha juhudi za kidiplomasia na kuleta utulivu wa muda mrefu barani Afrika. Balozi Kimani anachukua wadhifa huo akiwa na uzoefu mkubwa wa kidiplomasia na usalama wa kikanda baada ya kuhudumu hapo awali kama mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika Umoja wa Mataifa mjini New York.
1: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Na katika biashara ni kwamba Mahakama Kuu imeamuru hospitali kuwajibikia kifedha kwa kuzembea ambako kutashuhudiwa katika harakati za kutoa huduma za matibabu hata kama madaktari husika watapatikana hawana hatia. Jaji Jairus Ngaa ameiagiza hospitali ya Pandya kulipa yapata shilingi milioni 6.3 kwa mwanamke aliyekatwa mkono akiwa mtoto. Uamuzi huu unaweka historia kwamba hospitali ndiyo yenye makosa ikiwa mifumo yake na wafanyikazi watashindwa kufuatilia na kutoa ripoti kuhusu hali ya mgonjwa inayozorota. Na serikali ya Uganda imeimarisha juhudi za kurasimisha raia wake wanaoishi na kufanya kazi nchini kwa kuwataka kupata vitambulisho na nyaraka sahihi ili waweze kupata huduma za kifedha, kuwekeza na kuendesha biashara bila ya vikwazo. Uhamasishaji huu unaratibiwa ama umeratibiwa kwa pamoja na ubalozi wa Uganda humu nchini, shirika la malipo ya uzeni NSSF na ula Uganda na mamlaka ya kitaifa ya vitambulisho na usajili NIRA, huku lengo likiwa ni kuwafikia Waganda wanaoishi na kufanya kazi, wanaosoma na wafanyabiashara nchini Kenya. Hatua hii imekuja wakati huu ambapo Kenya imeongeza ukaguzi dhidi ya raia wa kigeni, hivyo maafisa wa Uganda wanawahimiza raia wao kuhalalisha uwepo wao baada ya kufanya kazi nje ya mifumo rasmi.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
0: Naam, dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari, tutakuwa tunaungana itakapofika mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. tuko na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunasikiza wanatuhimiza katika kila jambo,
5: na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho ni vizuri kusikiza Biblia husema.
2: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Kahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Josea Toa kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tonoi of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

unapata ya kwamba kuna hali za kiafya ambazo zinaandamana na mabadiliko ya kighafla ya hali ya anga. Ile ambayo unajua ikibadilika tu hivi, unajua unasikia kuna hii. Na mara nyingi unasikia watu wakisema ni hii weather inabadilika. Ni hewa ambayo imekuja saa hii. Tungependa tuangalie kama baadhi ya mambo ambayo unajua tunawekelea ama tunasema sababu ni mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa. Ni kweli ama ni story tu? Sindio. Lakini kitu kimoja tukitaje wakati tunaingia kwenye mazungumzo haya ni kwamba unaona vile ambavyo unaamka na wewe mwenyewe unaangalia, unashangaa, unasema ai, you are shocked, kwa sababu ya vile ambavyo kumekucha na vile ambavyo uliacha jana kukiwa. Hivyo ndivyo mwili wako huo una respond. Unajua ukikuwa exposed to a sudden, you know, new kind of weather all over again baada ya muda ama baada ya siku ama baada ya wakati au majira fulani. Kwa hivyo mwili una experience shock, na hiyo shock inaweza kusababisha unajua hali fulani za kiafya. Pia inaweza kusukuma sana kinga yako, inaweza kusukuma hali ya kiafya ya mfumo wako wa kupumua, ile ambayo tunasema ni respiratory, na pia unajua mambo ambayo yanahusiana na usambazaji wa damu na kupiga kwa roho, unajua, katika mwili wa mwanadamu. Hii ya kwanza ambayo tumezungumzia ya mfumo mzima wa kupumua, ile ambayo tunasema ni respiratory, hii kidogo tunajua sana. Mara nyingi unajua ikibadilika tu hivi, unasikia homa ndio hiyo, watu wana mafua, kisa na maana hali ya anga imebadilika na mambo kama na hayo. Na hivyo basi inatajwa kuwa mabadiliko ya ghafla ya viwango vya joto, unajua huwa vinasababisha ya kwamba unajua pua na njia ya hewa haiweze kuwa na udhaifu fulani. Na hivyo basi virusi, bacteria ambazo zinasababisha hiyo ambayo tunasema ni cold ama hiyo hali ya homa na mambo haya yote inakuwa ni rahisi ama zinakuwa zinaweza sasa kupenya, kwa sababu kuna huo dhaifu ambao umeingia. Na sasa hiyo inaelezea kwa nini watu wengi wanakuwa unajua na homa na wanakuwa na mafua wakati ambapo there is a sudden weather change. Si lazima ikuwe imebadilika ikakuwa baridi kama saa hii. Hata unajua jua ikiwaka sana na kuwe unajua na vumbi na joto na jasho na nini, unashtukia ya kwamba homa zinakuwa nyingi sana. Na sasa hiyo inaeleweka. Na hiyo inatupeleka kwa jambo la pili, ya kwamba wale watu ambao wana hali ya kifua cha pumu ambacho kinaitwa asthma, unajua, ama hali zingine hizo ambazo zinahusu mfumo mzima wa kupumua na hewa mwilini, ni kwamba unaweza kupata ya kwamba wanapata changamoto sana sana. Kwa nini? Kwa sababu vumbi, unajua, na zile pollens ambazo zinatolewa na maua, ni kwamba wakati ambapo unajua hali imebadilika tu hivi, unapata ya kwamba zinaongezeka sana na zinakuwa unajua ziko kila mahali. Sitaki kutema zinatembea kwa sababu hazina miguu, lakini unanielewa. So zinakuwa kuna hizo movements, na hivyo basi unapata ya kwamba wale watu ambao wana changamoto za kupumua and all that, hata wale ambao wanapata hizo attacks, tunasema asthma attacks, wanaweza kuwa na changamoto pia. Na hivyo basi hii inaelezea pia kwa nini baadhi ya watu ambao wana hizo conditions wanakuwa na wakati mgumu wakati ambapo hali ya anga imebadilika ghafla. Unajua tukienda katika unajua masuala ya viungo, ni kwamba pia kuna wale ambao huwa wana experience uchungu kwenye their joints, wakati mwingine kwenye misuli, na ni kwamba unajua ni kushuka ghafla, unajua, kwa ile ambayo inaitwa barometric pressure katika mwili. Na hivyo basi inafanya ya kwamba kama ni viungo vyako vinakuwa stiff, kama ni kuna wale ambao huumwa na mgongo, na hivyo basi hata wale ambao wana hali za uchungu na kuumwa na joints almaarufu arthritis, wanakuwa pia na changamoto wakati ambapo hali za ama hali ya hewa imebadilika ghafla. Kuumwa na kichwa na kule kusikopoa, na zile ambazo zinaitwa migraines, zile headaches ambazo ina persist kwa muda, na ile ambayo haisikii painkillers na inakuwa pale, pia kuna watu ambao wanakuwa na hiyo changamoto. Hata tunapozungumzia unaweza pata kuna mtu ambaye anaumwa tu na kichwa kwa sababu vile ambavyo all of a sudden unajua kumefunga macho. Na hivyo basi pia hiyo inaweza kuwa baadhi ya hali ya kiafya ambayo unajua watu wanapitia ama wana experience, watu tofauti kulingana na hali zao za kiafya tu, kulingana na viwango vyao ama uwezo wa kinga zao mwilini. Kuna hali nyingi ambazo zitakuwa ni predeterminants.

sababu najua ya kwamba kuna ambaye yako pale na anasema, ah, dada Esther, mimi nakuwa tu sawa. Hapawi shida, hapawi tatizo, hamna taabu, itokee wapi? Kwa sababu yeye yako hivyo. Lakini you know we are different. Kuna watu ambao labda katika safari yao ya maisha tu, kuna hali ambazo wamepatana nazo, kuna mahali wamejipata and all that, na zikawaweka katika hali ambayo unajua wana changamoto hizo za kiafya, labda katika mfumo wao respiratory, ama katika unajua mifupa yao, joints zao and all that. Na hivyo basi wanakuwa katika hali tricky kidogo. Wale watu ambao walishai suffer fractures, joint pains ama joint conditions, dislocations and all that, wanakuwa na changamoto sana wakati ambapo hali ya anga inabadilika ghafla, na haswa wakati wa baridi. Tunasemaje ya kwamba ukitambua mambo haya, hata kama ya kuhusu wewe binafsi, utajua njia njema, unajua ya kumfaa na kumsaidia rafiki, jamaa, colleague at work, mpendwa, jirani, mtu ambaye anaweza kuwa ana changamoto. Maarifa na ufahamu ni nguvu. Pia nawe kama uwe na experience ya mambo ambayo tunayataja hapa, every time there is a sudden weather change, at least umejua shida inatokea wapi. Unajua usiseme ya kwamba unajua baridi inakuja imebeba mambo ingine. Si kubeba, ni ile mambo ama mabadiliko ambayo mwili wako unafanya nini, unapitia. Tunajifunza, tunaelimika. Alright, sawa sawa. Tunaweka koma pale, tupokee kibao, wakati unatafakari haya.

0: uonekane na Mungu, usaidiwe na Mungu wakati wako wahitaji, asikuache peke naye hata kuacha, kwa sababu amekuahidi hata kupungukia. Wana Zabron Singers siku zote wanakuwa wabaraka sana sana. Ndani ya dakika 10 zijazo itakuwa ni saa 7 juu ya alama. Ochoni Timothy of course yupo kwenye meza ya shajara akikuandalia awamu hiyo kamilifu. Nimepenyeza penyeza macho kule na ningependa nikufae kwa kukudokezea baadhi ya habari ambazo uzitarajia wakati huo, ila kwa kifupi.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Okotho bado kujua hatima ya mashtaka dhidi yake kesho. Rais Ruto awataka viongozi wa eneo la Nyanza kushirikiana na serikali. Na balozi Martin Kimani ateuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa masuala ya Afrika. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, 7 juu ya alama, Ochoni Timothy atakuepo hapa. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo kufahamisha. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana msikilizaji, na nazidi kukushukuru sana sana kwa kusalia kuwepo pale kufuatilia na kuwepo hapo kuelimika. Unajua kiafya ni muhimu sana sana, usiwe na maswali unajua yasiyokuwa na majibu, ama uwe bila kujua ufanye nini. Unajua kuna mstari ninaopenda kwenye Biblia unazungumza kuhusu unajua wana wa Isaka, watu walikuwa wanaitwa wana wa Isaka, na Biblia inasema ya kwamba walikuwa na kuelewa nyakati na majira, na walijua wanafaa wafanye nini, unajua, katika kila majira. Na hilo ni jambo muhimu sana, huwa inakuweka mbele. By the way, ile ambayo watu wakipekua pekua, what is happening, what should we do, wewe unajua nini kinafanyika na unajua unafaa kufanya nini. Si unaona unakuwa mbele, unakuwa mbele sana. Na hivyo basi wakati ambapo unajua tunashuhudia mabadiliko ya hali ya anga ya kighafla tu, unajua, alafu unatambua ya kwamba pia vivyo hivyo unajua mili yetu pia kuna vile ambavyo ina respond, na wengine wanapata changamoto za kiafya, ni muhimu tuzitaje hapa. Na tulianza kwa kutaja ya kwamba inakuwa vile kwa sababu pia vile ambavyo wewe unashtuka kwa kuangalia tu, pia mwili wako una experience shock, unajua, wakati ambapo there are those sudden, you know, changes. Na ndio maana unaona swala hili ambalo wewe unasikia hapa na pale na mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, that conversation is very relevant kwa kila mtu, kwa sababu wakati ambapo hatujui tutarajie nini, tunaenda wapi, tunatoka wapi, and all that, vile tunachanganyikiwa ndio mili yetu inachanganyikiwa, na ndivyo pia changamoto zinakuwa nyingi za kiafya. Na ndio maana at all cost, katika juhudi za kuyalinda na kuyachunga mazingira yetu, tunafaa kuwa mstari wa mbele. Sawa sawa mwana Mix Flavors, kabisa kabisa, katika mambo madogo tu kama kuangalia ni wapi hapo unajua unatupa takataka, unajua kuchunga ya kwamba usirelease, unajua, hewa chafu, unajua, kwenye anga yetu, kwa sababu mwisho wa siku it comes back to us. Alright, mazungumzo haya yapo na yatazidi kuwepo. Be a responsible Kenya. Hii ndio Edeni yetu sasa. Sisi wote hatuko kule Edeni, na Mungu alitupa jukumu la kufanya nini? La kutunza. Pia unaweza kupata ya kwamba unajua moyo wako uko strained, unajua ukijaribu kufanya kazi kuhakikisha ya kwamba unadhibiti viwango vya joto mwilini, wakati ambapo unajua joto zinapanda, joto zinashuka, leo kuna jua, kesho kuna baridi, na mambo kama na haya. Na pia mtu anaweza kupata, unajua, changamoto hata katika afya ya moyo wake, ambao tunajua ni kiungo muhimu sana sana na chakati katika maisha ya mwanadamu. Wale watu ambao wana changamoto za shinikizo la damu, ambaye tunasema ni blood pressure, pia samahani, wanaweza kuwa na challenge katika afya yao. Wengine ambao unajua kidogo ni wadhaifu to some extent, ama uwezo wa kinga zao mwilini umeshuka kidogo, wakiwa katika hatari, unajua, ya experience vitu kama heart attacks, strokes and all that. Na hii basi inakuonyesha nini? Inakuonyesha ya kwamba unajua ni vizuri wakati ambapo unaona mambo yamebadilika namna hiyo. Unajua kama una any condition ambayo imekuwa pale, ukijaribu kusitiri, ukijaribu kutibu, unajua ukiamini uponyaji, pia ni muhimu uzingatie maagizo ambayo ulipewa na daktari wako. Dawa zako kunywa, jiepushe na yale mambo uliambiwa jiepushe nayo, kula vile vyakula uliambiwa ukule. Usiseme sasa kuna baridi, lazima sasa unajua ni kunywe kahawa, kahawa, kahawa, labda uliambiwa wewe kaa mbali na kahawa, unaona. Na hivyo basi ni muhimu tutunze afya zetu katika hali zote, tusalie imara, alafu mwisho wa siku Mungu anatuepusha na mabaya yote. Amen. Na hivyo basi pia wewe binafsi pia umeelimika kujua kama ukiwa na jamaa, rafiki na mtu yeyote ambaye anahusiana nawe, ambaye ana mambo haya ambaye nimeyataja hapa, ambaye ana experience changamoto kama na hizo nyakati hizo ambazo tunazitaja, you know how better, you know to deal with them. Sasa unajua kwa nini kidogo huwa wanaonekana wadhaifu kidogo, wanakaa ni kama wamekuwa wagonjwa kidogo, walikuwa all right, alafu inakaa ni kama hali inakuwa mbaya, basi you know what to do. Unajipanga mapema kwa sababu you are well informed. Shikilia pindo, Healing Worship Team watufungie awamu hii, hata wakati ambapo tunazidi kuomba na kuamini uponyaji kwa kila mmoja ambaye ana hali kidogo ambaye anahisi inamtia changamoto katika afya yake, katika jina lenye nguvu na mamlaka la Yesu Kristo. Fahamisha saa 7 tupatane wakati wa lunch poa.

0: Kisha kimataifa ni kwamba mapigano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa Kihouthi na vikosi vya serikali ya Yemen. Mapigano hayo yamezidisha wasiwasi kwa nchi hiyo huenda ikarejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa jeshi wa Yemen wamesema kuwa mwanajeshi mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa vibaya wakati wa mashambuliano hayo. Hali hiyo ikijitokeza wakati makumi ya wanajeshi wakiripotiwa kuwa wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, waasi hao wamedai kufanya shambulizi jipya la ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco nchini Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Yemen iko katika hatari kubwa ya kurejea kwenye mzozo mkubwa, wakati ambapo watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Dakika zikiwa ni 12 ndani ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Utakuwa unaungana naye Wandukusi wa Nyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: muhimu sana. Wakati unatenda mema, macho yako yawe kwake ambaye huwa sahau na ambaye anaona kila kitu. Actually, Biblia hiyo inasema ya kwamba wakati mkono wako, unajua wa kuume, unatoa huu mwingine, usijue. Ina maana ya kwamba yule anahitaji kujua ni nani na kuona ni Mungu peke yake. Na hivyo basi hamtakuwa na jambo la kusema nilifanya, nikafanya, hawakufanya, kwa sababu hata hawakuona. Sawa. Ulikuwa unatarajia wafanye nini na hawakuona? Mungu ndiye aliona. Na kama Mungu unajua hajatambua kwamba ulitenda, njoo uniulize. Kama kuna mkweli mwaminifu wa kutegemewa na wa kufuatwa kweli na hakika, ni Mungu. Dakika 20 zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Good afternoon, habari ya mchana, habari ya lunch. Najua lunch ya wengi imekuja mapema, na lunch ya majira haya ni ile ambayo hadi inachoma. Usichome koo, usichome ulimi, kesho utauhitaji. Unajua baridi haitakaa miaka zote, na hivyo basi nikisema ya kwamba jitunze, lakini pia ni muhimu ya kwamba uwe na nafasi ya kutia kitu tumboni, kama hali, kazi, mfuko na kila kitu kikiruhusu, au namna gani, si ndio? Lakini naomba ya kwamba una kitu cha kujisitiri njaa nacho wakati ambapo unaendelea na shughuli zako za siku. Ni Jumanne, tarehe 15 mwezi wa Septemba mwaka 2026, dakika 21 zikuwa zimekatika baada ya saa 7, awamu ni ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo. Na hivyo basi tumeingia kwenye ile awamu ambayo tunasalimiana, tunatakiana lunch pona mchana bomba, tunafurahia na kubarikiwa na vibao vya kikwaya, lakini pia kwa upande mwingine tunaelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora. Upo?
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Chalo Watoi Market atakwambia ya kwamba kuna watu ambao unajua wao wakifika kwenye kibanda wanasema mimi nataka ile nyanya ya bei ya chini kabisa kabisa, almaarufu vunjika, imegwarwa mahali, imebondeka mahali. Na najua wakati mwingine unajua hali ya kiuchumi inaweza kukusukuma pale, lakini jamani, ukiwa na uwezo ile kidogo kidogo, haiwi nzuri sana kwa sababu ikisha kuwa imejeruhiwa namna hiyo, acha tuseme hivyo, ama imevunjika namna hiyo, ama imeharibika namna hiyo, inaruhusu unajua vitu ambavyo si vizuri, microorganisms ambazo unajua zina madhara katika mwili wako, ambazo zimebeba unajua vitu ambavyo havikufai kuingia, kwa sababu sasa iko wazi, na pia ni source ya acidity ya viwango vya juu sana. Nyanya ambayo unajua imeiva, imefinyika, imeharibika, ina viwango vya juu sana vya acidity. Na kama kwanza una changamoto ya acid, wewe nyanya inafaa kuwa huko mbali, ikiwezekana hata unaiepuka kwenye chakula chako. Na hivyo basi nasemaje, unasikia vile leo niko mpole, hata sikushauti. leo niko kama Mabdorcas Masiwe touch ya lady. Unajua ndiye kiongozi wetu hapo. Niko mpole sana kwa sababu najua wakati mwingine sikupenda. Hali inaweza kukusukuma hapo. Lakini fanya bidii, fanya bidii. Huwa nasema ya kwamba chochote ambacho unajua kinaingia kwenye mwili wako, usiwahi kusikia uchungu kukigaramikia. Ukiwa na uwezo, by the way, usiwahi kusikia uchungu. Kwa hivyo enda nunua nyanya tu ile nzuri tu yenye iko katika state nzuri, jisitiri kiafya, usijiweke kwenye hatari tafadhali. Tumesema kutoka leo sisi hatukuli nyanya vunjika. Mungu atulishe mema, si ndio? Nyanya zile mzuri, tu avoid hiyo, kwa sababu ina viwango vya juu vya acid. It is unhealthy for you, itakuletea complications zingine, itakuweka kwenye mwili wako mambo mengine ambayo haukuwa unapangia kabisa kabisa. Sawa sawa, muhimu tutaje hilo ndani ya kipengele chetu cha lishe bora hii leo. Udugu ni kufana 0722 174200, nafasi unayo. Watakia wawili watatu wanne lunch poa na mchana bomba. Nataka kurejesha kukukumbusha kitu ambacho tulikuwa tunasemezana kitambo. Saa hii nitaanza kukata watu. Jamani, usisalimia watu 70 na kuna mtu ambaye anasubiri asalimie watatu. Maximum, kwa sababu ni kuna watu ambao najua wakisema watatu wanne wanasikia ni kama hata wajasalimia. Maximum itakuwa 6. Hata sitasema 5. Maximum itakuwa 6. Hii ni kwa upendo na udugu wa kuwajali wale ambao pia wanatamani pia nao kusalimiana. Jamani, usijipende sana. VHB, hello.
2: Alexa,
0: yes, Mbaso.
2: na kipwani kwako.
0: Mhm.
2: Bwana family wote.
0: Mhm.
2: Na kaloa hebu na wote na wote wao na lazipoa.
0: Asante, asante Mbaso. Napenda huo mtindo ambao umeanza. Sisi wote tukifuata mtindo huu itakuwa vizuri sana. Lakini ikiwa vigumu nitakusaidia. VHB hello.
2: Dada Esta Muzali.
0: Yes, yes.
2: Hello.
0: Nakupata, nakupata, karibu.
2: Sana iko Oles Mashimanzo kutoka Muzali.
0: Mhm.
2: Lanjibu kwako?
0: Mhm.
2: Bibi yangu wale mizuri ya siku zaingi wale sumungu kamangangi katuazia kiko mboni taida siwatala blole mzuluwa kiko changala na kalo wa embu na titoni wa fika paa wote wane la njivua
0: sawa sawa Nesmas wanesmas wamepita tumesema maximum 6 mimi niko hapa ukisikia sisemi ehe juwe na hesabu VHB hello.
3: Bwana asifiwe. Dada Esther bindia mwikali.
0: Amina, amina.
3: Bila shaka umempata mwenyekiti wa Bonde la Ufa, mashabiki ya Biblia usema.
0: Mhm.
3: Anajita mwepesi wa wepesi.
0: Yes, yes.
3: Makao makuu ni Mogoti Junction.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru kuongea na wewe. Risali iliyopita nijaribu si kuingia lakini siku zote wanasema.
0: Mhm.
3: Ukienda mahali ukiona laini hakuna unafika tu unatoka hapo mahali wa haikui mzuri sana.
0: Okay.
3: Hiyo ni slogan yangu sasa.
0: Yes.
3: Nashukuru wote wenye wamenisalamia na wananisalamia. Mungu awatende mema ijapo kama si chakutacha.
0: Mm.
3: Biblia wacha hii ile nesi injili iliyo hai maana hiyo ndio imetushikanisha sisi mashabiki.
0: Yes, yes.
3: Lakini wacha wakue na lanji pona mchana mwema.
0: Mhm.
3: Nikianza na wewe.
0: Asante.
3: Alafu mama Jaleti Dorcas Weta.
0: Mhm.
3: Violet mama yao anafanya kazi poa sana kwa upande ule mwingine sitataja.
0: Mhm.
3: Alafu huyu kuna huyu mse Mwaka Justice.
0: Mhm.
3: Mse Tauti, mse Lelei hao ni wangonga alafu nimpate huyu katotea mbooni.
0: Mm-hmm.
3: Na mwendo katotea wa Masinga na Ana Masinga na watu wote wa Masinga ni wengi. Alafu nikikimbia hapo Machako stawa ni mpate Shila na wengine wengi. Alafu hapo tu imagine wanasema we ni ndugu yangu lakini nashukuru kwa sababu sisi ni wamoja katika Mungu Chalo.
0: Mm-hmm.
3: Alafu nikucha hapa mbio mbio Emily Wanandi hapa ni mpate Rogers wa Shiningishu na Ana wa Bungoma. Alafu watu wangu hapo Mogoto wakianza na Chaki Masi, Esther Chebungei, Pastor Reverend Samingoria, Pastor Gibson na wote ambao wametekea wawe na mchana mwema mwisho.
0: Yes.
3: Shilambona asinyamaze sana na mtafuta.
0: Shilambona ni wa Githurai 45 by the way na shangaa akiwaambiwa ni wa Machakos na mwepesi wa wepesi amesalimia watu 30. Hii sijui. BHB hello.
2: Hello dadesa ujambo.
0: Jambo gola.
2: Salama sana huku Kigali ni baridi tu.
0: Baridi kwa kila mahali.
2: Lakini namshukuru Mungu. Asante sana kwa kazi hapo unayofanya hapo studio.
0: Mhm.
2: Wewe ndio sina niona na natuma kasoda.
0: Niko sawa, asante.
2: Ah, waje tukaribisha upatao kwa lunch time. Waje na nianze mzakwara na mheshimu sana kuna kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Roger, Fede Makasa, Kewa, Kibra Chalo, Watu, Shoshi, Benedekta, Iwa, Mtoni wa Mbakasi, kuna Konzolo, kuna Karoa Embu, kuna Katoya, kuna Mwendo, kuna Pani Simbole, Semza Kapkangani, kuna Hera Ntombeno, kuna Mudele, kuna Mulindi, kuna Pastor Klaus, kuna Upasta, uyo toka hapa, hapa Shavakali, wote tu wengine ndani Makasa, wangu wote hapa wakua hapa Kibra, wambia kwamba, tuzili kushikilia Biblia usema, maana hii ndio nguzo eti, ambayo tunapata uponyaji ndani. Wada kule lanja desa, bila kuogopa ongeza na chai moto.
0: Hata hakuna mtu atakuogopesha. Ujasiri si mnajua penye unatoka. Mfukoni. BHB hello.
4: Ah, dada Esther.
0: Yes, yes.
4: Unajua kwetu kwa Kikuyu nasema Esther Mwikali ni mtu anakaa chini. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na dada yetu Esther Mwikali wa kutoka kwa studio ya Biblia usema.
0: Karibu sana.
4: mwepesi wa mwepesi nampatia kifua mbele.
5: Mhm.
4: Na Elijah Njoroge Kururia wa kule Katundu North.
5: Mhm.
4: Na bwana wangu mwingine anajiita bwana Gasheru.
5: Mhm.
4: Nasinge sahau wakakara pale. Na vile vile wanyoka kutoka kule Dhuraku. Na kumalizia tunaende yetu wa Embu, na zote tubarikiwe pamoja.
5: Asante, asante, barikiwa pia nawe. Shukran za dhati. Salamu za lunch, poa na mchana bomba. Unafanya shughuli yako haraka, unamruhusu mwenzako ambaye anasikia umemkanyaga hapo nyuma. BHB, hello.
6: Hello, dada Kangali.
5: Yes, yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina, amina.
6: Umeshinda vizuri?
5: Salama kabisa.
6: Amen. Na mimi nimeshinda salama, ni Simon Kitoni kopande ya Rika Makongeni.
5: Yes.
6: Kwanza nikutakia wewe lunch poa.
5: Nashukuru.
6: Nishukuru Mungu kwa kazi ambayo unayofanya pale. Mungu atawalipa watangazaji wote wa PHB wakiongozwa na Reverend Kimuyu, Reverend Ibenge.
5: Mm.
6: Na Timothy Ochwani, Pandukusi na wale wengine wote wapatie salamu zangu na wakuwa na lunch poa.
5: Asante.
6: Bila kumsahau mzee Onesmus Mwanzo wakiwa pande za Mbodi.
5: Mhm.
6: Karo Embu, Reverend wangu hapa ACD kama Kongeni, Reverend Jackson Kitenge pamoja na Pastor Lady Pastor Gini kwa Embu. Na washiriki wote hapa ACD kama Kongeni ni watakie lunch poa na mchana wenye baraka. Barikiwa sana dada Esther Mwikali.
5: Barikiwa pia Simon. Ombi lako tunalipokea na tunashukuru sana sana. Kweli na hakika Mungu na neema yake na uaminifu wake tunaushuhudia. BHB, hello. Samahani. BHB, hello. Okay, mwenzetu wapo anatuweka on hold. Na yeye kuna mtu anasikia amekanyagwa. BHB, hello. Amina, amina.
7: Habari ya studio.
5: Salama.
7: Salama.
5: Mama Eric, radio yako iko juu sana.
7: Adi?
5: Haya, sawa sawa, endelea sasa.
7: Oh, salamu za lanji poa kwanza kwako.
5: Mhm.
7: Wana blessed family wote.
5: Mhm.
7: Mama Dorcas wa Weta, kuna mama anaitwa Florence.
5: Mhm.
7: Wasikilizaji wote nikuambia tukue na lunch poa.
5: Asante, asante.
7: Hai.
5: All right. Aya, tutapokea simu moja zaidi na tuweke koma pale, alafu tutazidi kuendelea. BHB, hello.
8: Hello, sir.
5: Yes, yes.
8: Mwanzo sifiwe.
5: Amina.
8: Nafisha mpaka nafunguliwa kwa sababu nilikuwa nazika simu na niambia leave message.
5: Hii kweli.
8: Hai, ilikuwa inaniambia hivyo mpaka ni kama nimepenya Mungu ni mama.
5: Karibu.
8: Nashukuru. Saa saba hii tunalekea na watakia lunch poa. Kwanza ni wewe.
5: Mhm.
8: Wacha niingie kwa mbasu. Lonjas. Niende kwa kalo wa Embu. Toka siweta, toka sindumi.
5: Mhm.
8: Na wale wengine wote. Hata Esther namwambia tu akuwe na lunch poa. Esther mwingine huko Karome.
5: Sawa sawa, asante. Shilako hapa anasema kuna Shila mwingine wa Machakos. Haya, huyo hatujapatana lakini ni sawa. Na unasema upo mwepesi wa wepesi. Yajue upo ni vile tu nasikiliza. Sawa sawa. All right. Wana Efata Kwaya wana kibao chao Ahabu.

0: chuo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

0: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
1: Ujumbe huu unatuleta mwendo wa dakika 48 zikiwa zime katika baada ya saa 7 za mchana. Rahisi kusema tuna dakika 12 hadi mwisho wa kipindi chetu hii leo, lakini hata usiwe na shaka, nina muda na nafasi ya kuangazia jumbe zako za lunch poa na mchana bomba upande huu wa mitandao yetu ya kijamii, nikizungumzia WhatsApp na Facebook. Kasisi Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, lunch poa kwa familia nzima ya BHB. Asante sana. Lunch time na mchana bomba kwa kila mwana BHB popote alipo. Keith Kanuna, ukipenda mpenda Yesu, anakutakia wewe, Bwana asifiwe kabisa. Tabipolo ukiwa Masii, lunch poa kwangu. Masi Tom, Mama Joshua, Anthony Maweo, admin Medhini, customers wote wa Mwanisa Hotel na mashabiki wote wa BHB, Mungu akubariki pia nawe. Asante sana. Tangu mwanzo Baraka Tele, salamu za lunch poa kwa Susan Ndongamwa na kwaya mwenzako pale AC Bomani Kiswahili kwaya, Mama Eric, Karoa Embu, Dorcas, Masiwe Tamze Daudi wanakwaya wenzako wote na mashabiki wote wa BHB. Tudumu ndani ya BHB. Angela Kathina kiokokiwa Machakos, asante sana. Bwana asifiwe. James Lele akiwa Mitaboni Machakos, Elfas Konzolo wana Agape Church, Mr and Mrs Pastor Samuel Mutua na Mr and Mrs Pastor Kedosi, mnatakiwa lunch poa pale. Mimi niko salama. Luya Prince unamtakia Mbinda wa Juma saa weekly, Fefas Konzolo wataita Usatala na wasitana wako wawili hapi ni Sandole na Paloma Andole, lunch liyo ya baraka. Joseph Juma unawasalimia wana BHB wote, mtetezi wa mashabiki pia pale. Mama Lucy Mutua, wana BHB wote, amani ya Bwana. Esther Gakuru unasema pia wana BHB wote wawe na mchana wa baraka. Island Busolo, jamii yako pale na wana BHB wafurahie mchana wao.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Ama kweli zidi kutegea kituo cha BHB na baraka zake Mwenyezi Mungu zitazidi kuandamana nawe. Pia ningetaka kuchukua fursa hii niweze kuwashukuru wote na niweze kukushukuru wewe msikilizaji ambaye zaidi ya kusikiliza, kushabikia na kufuatilia vipindi vyetu, pia unaungana nasi na kushirikiana nasi katika kuitenda kazi ya Mungu kwa kuzidi kukijenga kituo cha BHB. Nazungumzia mpango mzima wa kuwa nguzo. Hivyo basi, kabla nipaondoke hapa, ni vizuri kwa sababu nilikuita uliyeitika, unajua nikwambie asante. Hata yule ambaye anapanga kuitika baadaye ama anasema nilikosa muda lakini naweza itika sasa, karibu sana. Unaweza kuungana nasi kukimarisha kituo hiki kwa kuanguzo, kwa kutuma mchango wako kwa ile paybill namba yetu ya 332550 account number 967, paybill number 332550 account number 9 6-7. Angela Kioko, asante. Joseph Wahuria, Stephen Maina, kuna Alice Mwande, kuna Enoch James, Lydia Kavo pale, Agnes Ngumbi, kuna Joyce Amadalo, kuna Agnes Mwangangi, kuna Alex Mosewa, kuna Stella Maris Makao, Adelaide Wafula, Elizabeth Motisharo, Nad Buyayi, kuna Norman Kalendu, kuna Jairus Kibeka, Emmanuel Captain, Nelly Mwawasi, na kila mmoja tu nasema asante. Hata kwako wewe ambaye wewe unaombea kituo hiki, unatuombea na sisi, unajua unatutaja mbele za Mungu, namwambia mtu kukihusu, tunashukuru. Tunashukuru hata kwa njia hiyo unaweza kuwa wa baraka kwetu, na kwa pamoja tuzidi kukijenga na kukiimarisha kituo chetu cha BHB.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia sema broadcasting fahari ya jamii, na hivyo basi muda na nafasi kama na hii ni mimi, unajua niangalie pia kama hizi salamu mnazo nisalimia hapa. hizi salamu za lunch poa. Kama zina uwezo kwa ground, kama zinaweza kusababisha kitu au namna gani. Lakini nasema tunaelekea ukingoni, ndani ya dakika 7 hivi tutakuwa tunakamilisha kipindi chetu na wana baraka za Mungu kwaya na kibao chao Mitafaruku watakuwa wanatufungia kipindi chetu hii leo. Lakini si kusema ya kwamba tunafunga kituo. Ni wakati tu wa mimi nawe kutangamana unakamilika, ila utaendelea na wakati mzuri wa vibao katikati ya saa 8 na saa 9 baada ya kufahamishwa kimuktasari naye bwana Wandukusi wa nyama pale. Saa 9 unaangana naye mchungaji Festus Mwini Kimoyo ndani ya kipindi cha nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza atakuwa naungana nawe saa 10 ndani ya kipindi cha mavuno drive. Of course siku yako unaifunga mikononi mwake kasisi Boniface Ndenge ndani ya kipindi cha jamii ya Mkristo. Na hivyo basi kila wakati zidi kusikiliza BHB, kila wakati support BHB, kila wakati ombea BHB, nawe utakuwa wakubarikiwa kabisa kabisa. Basi mimi niruhusu tuseme kesho kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu ndani ya Hekima Wednesdays tutakuwepo hapa tupongezane hekima tukizidi kukita kambi. Ila kwa sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu pamoja nawe sasa na hata milele. Kwaheri.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nerigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nandae nkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Wale wanidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 140 ama 45 bei ya rejareja. Tumalizie kule Uasin Gishu kwenye soko la Moise Bridge ambapo yanauzwa kwa shilingi 160 bei ya rejareja kwa kila kilo na shilingi 90 kwa kila kilo bei ya jumla. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 40 za Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na ama shilingi 30 na senti 13 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 61 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 174 na senti 54 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 149 na senti 38 za humu nchini.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutano wa biashara wa hii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
3: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
4: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Maduma Ndana.
1: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. ikitimia saa 4 mixed flavors hadi saa 8 mchana.
5: Karibia karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
2: Wengine sijui.
1: Wazee, mnakumbuka?
6: Rafiki usikilize wimbo wa
1: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natumama sana sana zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba hata nianza hiyo shughuli.
8: Naomi alikuwa nawa.
1: Inapotimia saa 10 alasiri. Karibu kwenye mavuno.
9: Ekipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
1: Nikiruka. Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
10: Uko singo.
1: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
6: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
1: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
7: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana sana zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
1: Ni za ibada.
5: Na hapa si banduki hata.
1: The old is gold.
3: Wakati mwingine tena ndugu msikilizaji umewadia wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama ambazo ziliweza kutia fora sana na ambazo mpaka wa leo tunazikumbuka. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
5: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nini.

0: kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana sababu washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa sibanduki hata.
3: The old

0: maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno. Nashukuru Mungu kufika mahali hapa siku ya leo, mtano wa baraka, nikiwa na hudumu kanisa letu Jehovah Nisi, tukiwa pale Waidhaka, barabara ya Kikuyu. Hapo ndipo tunaita jina la Yesu Kristo. Nimekuja mahali hapa mtano wa leo na ili kwamba tuweze kuomba pamoja na wewe ambao unafanya biashara zako mahali pale, biashara yako kwamba kwa macho yako na kwamba ni ndogo, lakini mbele za Mungu anakwenda kuinua na kuifanya kuwa kubwa katika jina la Yesu. Tunaposoma kitabu cha Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wake wa 16, maandiko yasema kwamba neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. 17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ya kwamba lote ambalo tunalifanya tukafanya kwa upendo na tukimweka Mungu mbele, kwa sababu Mungu ndio msaada wetu, Mungu ndio kimbilio letu. Hivyo basi kila ambalo tunalifanya, kazi ambayo naifanya, biashara ambayo naifanya, mpendwa, ya kwamba ukaweze kuiweka mbele zake Mwenyezi Mungu, maana Mungu ndio msaada wetu, Mungu ndio kimbilio letu, na hivyo basi anakwenda kutusaidia kwamba tukapata ushindi wa ajabu katika jina la Yesu. Paulo anaambia Wakolosai, lolote mnilifanyalo mkalifanye kwa moyo, mkalifanye kwa bidii, na kwanza mkalikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Hiyo biashara ambayo naifanya kwa macho yako inaonekana kwamba kuwa ndogo, hata wale ambao ni wageni wetu kwa mataifa nje, ya kwamba tuonenea ulinzi wa ajabu kwa kazi ambayo naifanya, Bwana akaweza kuwatenda mema katika jina la Yesu. Kwa hiyo kwa mchana wa leo, amini ya kwamba Bwana anakutenda makuu na maajabu katika jina la Yesu Kristo. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, Bwana nasema ni asante Bwana kwa mchana wa baraka, mchana wa ushindi, ya kwamba Bwana masaa kama haya Bwana nimesimama kutangaza neema isiyo kawaida, kama vile maandiko yasema kwamba lote ambalo tunalifanya Bwana tukaliweke mbele zako, kama vile Bwana Paulo anaambia Wakolosai ya kwamba kila mlifanyalo wekeni mbele zake Mwenyezi Mungu, na kwamba mkaweze kuwa kwamba na mioyo ya furaha, mioyo ya shukurani, na kushukuru Mungu kwa mema ambayo anatenda maishani mwenu. Baba, nami nasimama nikiwa kuhani wako Bwana kwa ajili ya masaa kama haya, ninasimama Bwana kutangaza amani na upendo Bwana kwa wale ambao wanafanya biashara mbalimbali Bwana kwa taifa la Kenya. Ninanena Bwana ulinzi wako Bwana kwa kila biashara ambayo inafanywa mahali pale Bwana. Kuna wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo Bwana hapa na pale, ninatuma neno Bwana kwa ajili ya masaa kama haya, ya kwamba Bwana nikitangaza ulinzi wako mahali pale, nikitangaza Bwana upendo wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji mmoja na mwingine Bwana, na ili kwamba biashara zetu Bwana wa Bwana zikaweze kufanikiwa na kufaulu, tunahitaji yule mwingine Bwana, ili kwamba tukashirikiane Bwana kwa sababu ya kuifanya kazi. Na mfalme, nafunika Bwana taifa letu kwa damu ya Yesu, hata wageni ambao wameingia Bwana kwa taifa letu la Kenya, ambao wanafanya Bwana biashara ndogo ndogo hapa na pale Bwana, tunawahitaji kama Wakenya Bwana. Baba, tukifanya kazi kwa umoja na upendo, ya kwamba mahali pale unakwenda kutangaza baraka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba

0: wanapitia changamoto mbalimbali kwa sababu ya kifedha. Bwana, wanahitaji mtaji kwa sababu ya biashara zao. Ninakwenda kunena mlango uliofungua Bwana kwa ajili ya biashara zao ndogo ndogo Bwana, ya kwamba mfalme kaufungulie milango ya baraka katika jina la Yesu. Ninaanza kuharibu Bwana kila vifungo vyote, ninaanza kuharibu kila mishale ya adui, ya kwamba mfalme unakwenda kuondoa katika jina la Yesu. Na kwamba Bwana tukafanye kazi kwa pamoja, tukafanye biashara kwa pamoja Bwana. Ninafunika Bwana taifa la Kenya kwa damu ya Yesu, ninafunika kaunti zote Bwana kwa damu ya Yesu, hata wageni Bwana wafanya kazi Bwana kutoka mataifa mbalimbali, ya kwamba mfalme tukashirikiane Bwana kujenga taifa, tukaweze kuwa Bwana na upendo katika jina la Yesu Kristo. Na roho Bwana kuleta machafuko na mafarakano kwa taifa la Kenya, Baba tunakatana nayo katika jina la Yesu. Roho za wizi Bwana kwenye biashara, tumefungua biashara zao ndogo ndogo, wanapata Bwana zimeibiwa, wengine Bwana wamenyang'anywa, wengine Bwana zimechomwa. Hiyo roho tunakatana na maneno ya shetani, tunakwenda kuinyamazisha katika jina la Yesu. Bwana naomba ulinzi Bwana ukazidi kushuka na kuonekana, linda mmoja na mwingine Bwana, na mchana wa leo tukashuhudia nguvu zako zikitenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana pokea utukufu na sifa, ni kwa maana hakuna Mungu aliye kama Bwana. Asante kwa neema, asante kwa upendo, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen, amen. Uwe na mchana wa baraka.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Jiji kuu la Nairobi litakuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029 baada ya kuyabwaga majiji ya London na Uingereza, Munich ya Ujerumani na Roma Italia. Hii ni baada ya Kenya kushinda zabuni ya mashindano hayo na kuwa taifa la pekee barani Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia. Wakati akitoa tangazo hilo huko Budapest nchini Hungary, rais wa riadha duniani Sebastian Coe alisema kuwa Nairobi ilitoa mazingira ya kipekee na mashabiki wa riadha wenye shauku kama ilivyoshuhudiwa katika hafla za awali za riadha ya dunia. Timu ya taifa ya Kenya ya voliboli kwa wanaume Wafalme Stars inalenga kufanya vyema wakati wa mashindano ya mwaka huu ya bara Afrika ya mpira wa wavu kwa wanaume yatakayopoanza leo jijini Tunis nchini Tunisia. Kocha Gideon Taruzi analenga timu hiyo kumaliza katika nafasi tatu za juu, huku Kenya ikilenga kuboresha matokeo yake ya kumaliza katika nafasi ya tisa katika mashindano mawili yaliyopita. Kumaliza katika nafasi tatu za juu pia kutaiwezesha Kenya kufuzu kwa mashindano ya dunia.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapo mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community.

kati. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia, mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Gika naomba ni enende na wewe, anajulikana pale kwa jina Joshua Mbere kwenye ule wimbo unaotoka pale, wimbo unaotuanzisha awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Driver. Wimbo wa, pale kwenye ule wimbo unatufikisha dakika 18 baada ya saa 11 jioni majira Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, karibu sana. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye awamu hii ya pili, kikao cha Mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza, na jinsi nilikuwa nimekuambia kwamba ikiwa ni Jumanne, wakati wote Jumanne inakuwa kuna Jumanne utapata nimeleta mgeni anatufundisha kuhusiana masuala mbalimbali ya maombi. Na siku ya leo mgeni niliye naye studioni ni mchungaji ama ukipenda Askofu Joshua Mutunga, Askofu Joshua Mutunga. Na siku ya leo atakuwa anatufundisha kuhusiana na prayer warrior ama ukipenda maombi na waombezi, kwa lugha ya Kiingereza ili tuelewe vizuri ni prayer and prayer warrior, ikiwa ni Jumanne ya maombi ukipenda prayer Tuesday. Na kwa sababu mchungaji upo studioni, niweze na kumkaribisha kwanza atusalimie kisha tuendelee. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana.
0: Habari ya utokako?
1: Ni kwema. Nashukuru Bwana kwa sababu ametulinda na ametupea fursa hii ili tuweze kuwa hapa katika studio hii.
0: Amen.
1: Nashukuru sana.
0: Wow, tuanzie tu pale. Askofu Joshua Mutunga ni nani na anachunga kanisa lipi na ili kanisa liko wapi?
1: Asante sana. Nashukuru sana Benson kwa sababu ya nafasi hii ambao umenipea. Askofu Joshua Mutunga pia anajulikana kwa jina Kisamu. Hilo dilo jina anajulikana nalo kabisa. Huyu ni mtoto wa kanisa la Africa Inland Church AIC. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu amenipa unduma ambao tuliweza kuianza mwaka wa 2023. Na tulianzisha kanisa pale Mulolongo, nyuma ya Quickmart, ambao inaitwa Praise Hope Church. Mahali pale katika hilo kanisa, our brand ni kwamba we raise praises, we release hope to the nation, to the church, na mwishowe we preach about Christ.
0: Wow.
1: Hiyo ndiyo kazi yetu ya kuhubiri habari ya Yesu Kristo.
0: Karibu sana ndani ya Biblia.
1: Nimeokoka, ninampenda Yesu. Nimebarikiwa na mke na watoto wawili. Na ninashukuru sana kunialika hapa ili tuweze kunena jambo la maombi. Maana mimi ninapenda maombi sana. Asante sana.
0: Tuanzie tu pale.
1: Yes.
0: Prayer and prayer warrior.
1: Prayer and prayer warrior.
0: Wakati ni wako uweze kutuelezea na kutufundisha.
1: Asante sana. Nashukuru msikilizaji kwa nafasi hii ambayo tumepewa na kituo hiki cha Biblia Usema ili tuweze kuzungumza juu ya maombi na pia shujaa wa maombi. Maombi kulingana na mimi, watu wamechukulia jambo hili kuwa ni jambo rahisi, lakini nataka tuifikirie kwa ndani sana ili tuweze kuelewa maombi ni kitu gani. Tuelewe maombi yanafaa kufanyiwa nini, na huyu mtu ambaye naye tunamuita shujaa ni nani na kazi yake ni gani, naye pia ni mtu wa aina gani. Ninataka niseme ya kwamba kwa kuanzia maombi kulingana na mimi, watu wamechukulia maombi kuwa ni kama ni jambo la kanisa, like they have taken prayers as a religious activity. Awanchui asa jambo ambalo limekuwa nikifikiria sana kwamba maombi ni mazungumzo na Mwenyezi Mungu. Ni kama vile sasa hivi nikikuita niitane mchungaji Benson Mwanza, kama umenisikia utaniitika.
0: Ni kweli.
1: Lakini kama hujanisikia hautaniitika. Na nikisikia nimeitana na hakuna response, katika mawazo yangu ni kwamba hautakuwa umesikia kwamba nimeitana.
0: Ni kweli.
1: Na ninataka nieleze ya kwamba maombi sio pale ambapo tunaenda kanisani kama vile watu wengi wamekuwa wakifanya. Mimi nimekuwa mtu wa AIC, nimefunzwa juu ya maombi, jinsi ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu, na nimetoka hapo AIC nimeruka kwenda kwa kanisa la Pentecost, ambapo wanaweza wakachukua muda wa siku mbili, siku 40 katika prayer and fasting. Unaweza ukachukua siku mzima ukimlilia Bwana. Kuna wakati mmoja nilienda maombi pale Katoroni, na katika hii prayer center ya Katoloni. Na nikiwa pale nikawa ninashangaa watu huwa wanaomba nini. Maana nilianzia pale nikakuwa katika mikesha tofauti. Na nikienda katika mikesha nilikuwa naona watu wanaomba kutoka saa 4 mpaka karibu saa 9 ya usiku. Na ninashindwa hawa watu wanaombea nini. Hili ni hitaji la aina gani linamchukua mtu kutoka saa 4 mpaka saa 9 ya asubuhi. Lakini nikakuja kuelewa ya kwamba maombi sio vile ambavyo nilikuwa ninaichukulia. Maana nilikuwa nachukulia kwamba unaweza ukajifunza tu na wakati ukifika ambao una haja fulani unajitoza kwenye maombi. Lakini nikagundua ya kwamba maombi ni pale ambapo unazungumza na Mwenyezi Mungu. Zuambayo you communicate with God. Na maombi kama auzungumzi na Mwenyezi Mungu ninaweza kusema hayana maana. Lakini pale ambapo unazungumza na Mungu kama vile ambavyo tunazungumza sasa, hapo ndipo ninataka nizungumzie wapendwa, maana hapo ndipo maombi. Wengine wameichukulia kwamba ni jambo la kanisa fulani. Maana ukienda kwa makanisa tofauti utapata wanafanya sala kwa utofauti sana. Wanafanya maombi kwa utofauti. Wanaomba kitofauti. Kuna wale utapata wanainua mikono, kuna wale utapata wameanguka chini, kuna wale utapata mtu anatembea kutoka hapa kwenda pale. Kama mimi nina tabia za aina hiyo. Wakati mmoja nikiwa chuo cha Biblia kule Ukamba Bible College, kuna sehemu moja na nilikuwa nimeitembea mpaka ikakauka.
0: Ikawa njia,
1: ikawa njia. Na ilikuwa inajulikana kwamba hapo kuna madhabahu ambao nilikuwa nimeyatengeneza ya maombi. Ikiwa ni wakati wa lunch time, ilikuwa ni lazima nitembelee mahali pale. Na niende nitembee, niombe nikitembea. Ninafurahia maombi aina hiyo sana. Maana it keeps me awake. It rekindles my energy to pray. So nilipokuwa ninatembea pale, kuna nguvu nilikuwa ninahisi Mungu anazungumza na mimi. Nikiomba ninasikia sauti ya Mungu imeanza kuniongelelea na mambo kama hayo. Kwa hivyo ninataka niseme nini msikilizaji? Tunapoongelelea juu ya maombi, atuongelelei tu maombi ambao unayafanya. Watu wana tabia za kufanya maombi. Unapata kwamba kama ni asubuhi, mtu anaamka tu na kwa sababu ni asubuhi, hata ajui analoliomba. Anaanza tu maombi paka rashakara ta na anamaliza na anaenda. Anaanza tu maombi isiyo na mpango. Utapata asubuhi Mungu amekulinda, amekuwa nawe usiku mzima, amekuamsha asubuhi, lakini haujaelewa jinsi ya kuomba. Unapata mtu anaanza, ninaachilia moto hii siku, ninaachilia moto. Sasa unapata there is no communication, there is no order in that prayer. Ni mahali ambapo unafaa kuamka, na ukiamka unakumbuka kwamba haujafika asubuhi kwa uwezo wako. Unaanza na kushukuru. Na ndiyo maana Benson, mtumishi wa Mungu, Yesu alifika mahali na wanafunzi, aliyohubiri na wao, aliyokaa na wao, akawafunza maombi. Na akawaambia hivi ndivyo mtakavyokuwa mkiomba. Kwa nini Yesu anawafunza wanafunzi jinsi ya kuomba? Anawafunza ni kwa sababu aliona kwamba wanapotoka hawaelewi jinsi ya kuomba. Kwa hivyo ninapozungumzia maombi, sizungumzii maombi yanayochukua mchana mzima. Ninazungumzia ile communication ambayo unafanya na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama haufanyi communication na Mungu, hii si maombi. Ni kelele unapiga, ni wakati unaharibu na mambo kama hayo. Kwa hivyo mtu wa Mungu, jambo la pili ninalozungumzia ni the warrior. And a warrior is someone who seeks God. Katika interpretation ya the word warrior, tunajua warrior ni mtu wa vita. Ni mtu anayepigana vita. Kwa hivyo wakati tunasema the prayer warrior, tunaongea juu ya shujaa ambaye anapigana vita katika maombi. Na hapo ndiyo ninataka tuweze kuanzia. Mtu huyu ambaye Biblia inasema ya kwamba ni shujaa wa maombi, ama amefanyika kuwa shujaa wa maombi, ni mtu wa aina gani? Watu wengi wanafikiria
2: ni yule ambaye anaomba kwa siku 40.
0: Mm.
2: Wengine wanafikiria ni yule ambaye anaomba kwa siku 21.
0: Mm.
2: Lakini sio hivyo.
0: Mm.
2: Huyu ni mtu ambaye amejielewa mwenyewe ya kwamba anapigana vita, vita ambazo si za mwili na damu, vita ambazo ni za kiroho. Kwa hivyo anaingia katika ulimwengu wa kiroho kutafuta Mungu na kumuongelesha Mungu ili kupigana vita. Kwa hivyo ninaweza nikasema ya kwamba katika kitabu cha Waefeso tutakuwa pale sana. Kifungu ni cha 6 mstari wa 18 ukiteremka. Sijui kama unaweza ukanisomea huo mstari.
0: Nitasoma.
2: Kwa neema.
0: Inasema hivi, e, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo, na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. E, pia kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili niubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili.
2: Bwana Yesu asifiwe. Amen.
0: Ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Basi nyinyi nanyi mpate kuzijua habari zangu ni hali gani. Tikiko, ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote, ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi hilo hilo, mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Amani na iwe kwa ndugu na pendo, pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kuto kuharibika.
2: Amina. Nataka niseme hivi. Mimi nataka tu tuchukue kipengele kidogo ambao tumesikia Biblia ikituambia kwamba maombi ama mkisali kila wakati kwa sala zote na maombi katika roho. Unaona hapo? Wakati tunaongea juu ya ushujaa ama shujaa wa maombi, huyu ni mtu ambaye anafanya sala zake ama maombi yake katika roho. Kuna maombi ambayo unaweza ukayafanya, lakini maombi haya ambayo unayafanya yakawa ni maombi ambao ni mwili tu ni mwili tu. And that's why Biblia inasema ya kwamba kupigana kwetu sio kwa mwili na damu, bali ni kwa nguvu na hasa nguvu za giza. Ni kupigana kwa nguvu za kinyume cha nguvu za giza, si kwa mwili, si kwa damu na nyama. Wapendwa, nataka kusema nini? Shujaa wa maombi ni mtu ambaye anajua kupigana vita ambazo zio za mwili, lakini vita za kiroho. Maana hapa Biblia inatuelekeza, Paulo tunaona akielekeza kanisa katika uombezi wa kupigana na kupigana katika kwa maombi katika nguvu za kiroho. Sasa wakati tunaomba, unaomba mtu ambaye haumuoni, ili ni jambo kabisa la kiroho. Si jambo ambalo unaweza ulikalivanya kwa nguvu. Uwezi sema mtu, na sometimes, you know, as pastors we criticize prayers. Unaweza sikia huyo mtu ameomba namna gani? Huyo mtu amesema namna gani? But to some extent unaweza criticize what I'm saying. Lakini tukiingia kwa maombi, kwa sababu ni jambo la kiroho, ni vingumu sana kusikia mtu akisema hapana. Hiyo ni kama si maombi. Si rahisi kuona mtu akicriticize maombi. Lakini pale ambapo tunaenda kuomba, kuna maombi unaweza ukayapanga, like my daughter. Unapomuita unamwambia tuombe. Na watu wengi wameingia hapo, Benson. Unapata kwamba mtu anachukua mtoto, anamfunza. Akiwa mtoto kidogo, kuna maombi alikuwa anaomba. Na alikuwa ameyafunzwa shuleni.
0: Shuleni.
2: Kwa hivyo nikawa nina wakati wa kumfunza jinsi mtu anafaa kuomba. Na sasa ameanza kushika vizuri. Lakini zamani angesimama tu aombe maombi ambao ni ya mafunzo. Hii maombi baada ya kuomba nilikuwa ninabaki kujiuliza, imesikika? Is there communication? Huyu mtoto anaelewa kana kwamba wakati tunaongea tunawasiliana na Mungu. Hii maombi yake imesikika ama tu ni vile alifunzwa na mwalimu? Na nina congratulate, anasikia vizuri sana.
0: Anasikia vizuri.
2: Lakini swali inakuja baadaye, maombi haya yamefika? Kwa sababu nimekuambia ninapokuita na ausikii kwamba ninakuita, ama kuna baria ya kufikia ule ile sauti yangu ninayoitana nayo ikufikie? Inamaanisha ya kwamba hiyo maombi haijasikika. Na watu wengi wanaomba, na ndiyo maana wanaomba lakini hawajibiwi, kwa sababu wanaomba na mipangilio, yani kwa ule umwili, kwa ule udamu, kwa ule ubinadamu, wanaomba lakini hawafikii. Sababu gani? Kwa sababu wanapoomba mtu anatumia mitaratara tu ambao alipewa, ile mpangilio ambao akonayo kwa mawazo ama kwa maisha yake ya kiundini. Unaelewa sasa? Kama vile kule ambako nimelelewa ni nyumbani, unapata ya kwamba unasikia maombi. Zamani tulikuwa na maombi ya Wakristo wawili waombe, na baada ya hiyo maombi tunamalizia na sala ya Bwana. Ilifika wakati mmoja nikamaliza ibada bila kufanya sala ya Bwana, na mshirika mmoja akaja akaniambia, mama ambaye nilimheshimu sana, akaniambia, mchungaji, kuna jambo limesalia, hatujafanya sala ya Bwana. Unajua nilikuwa nimeachilia kanisa, niliwaambia simameni, kwa sababu niliangalia moyo wake, nikaona nisipotimiza
0: nitaumiza ule moyo,
2: nitamuumiza na nitaumiza moyo wake. Na kwa sababu sasa hili hatukuwa tunaomba Mungu asikie kulingana na mimi, tulikuwa tunaomba nichunge moyo wa mama yangu. Unanielewa sasa? Kwa hivyo ninataka kusema nini? Kuna maombi unaweza kuyafanya kwa sababu ni mpangilio. Mara mingi hawa waombezi wawili walikuwa wanarudia tu maneno. Unasikiza, unapata hiyo maneno. Ndio tuliomba Jumapili. Hiyo maneno ndio tuliomba Jumapili ambao ilipita. Na bado Jumapili ijayo kuna uwezekano hawa waombezi wawili waombe the same prayer ambao waliomba. Hii inamaanisha nini? Hatujaelewa kwamba maombi ni jambo la kiroho. Ni jambo ambalo tunafaa kulichukua kwa njia ya kiroho, kwamba si umwili tu na si mpangilio ambao tunao, lakini ni jambo la kiroho. Wakati umeengenji jambo la kiroho, ni lazima uwe na mambo ambao nitaenda kueleza. Na hayo ndiyo mambo yanafaa kuwa na shujaa wa maombi. Jambo la kwanza, ukisoma Yeremia 33:3,
0: Yeremia 33, Yeremia 33 mstari ule wa 3, Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua.
2: Hapa ninataka turudi tu pale umeanzia. Niite
0: nami nitakuitikia,
2: nami nitakuitika. Hapo sasa ni mara ngapi unapoita unapoita Mungu anaitika? Jambo ambalo nataka nikufunze hapa ni kwamba shujaa wa maombi ni mtu ambaye ako na ushirika wa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Maana mtu ambaye unamuita akuitike ni mtu ambaye mna uhusiano,
0: mna ushirika wa karibu,
2: mna ushirika wa karibu. Ukikosa ule ushirika katikati yako na huyu mtu hata kuitika, pengine mmekosana, ni kama vile umekosea mke wako ama umekosea ndugu na unamuita, pengine hata kuitika, hata kucheki tu, hata kuangalia tu, lakini pengine hata kuwa na response katika maisha yako. Ninataka kusema nini, mtu wa Mungu? Wakati Biblia inasema niite nami nitaitika, sio kuitana tu. you cannot just go around calling people. Unaitana tu ati Benson. Hata wewe ukisikia mtu ambaye nije hapa kwa dirisha niitane, hata utaitika. Pengine utaniangalia unichunguze, huyu ni nani? Ananiita kwa sababu gani? Unaona? Kwa sababu amuna uhusiano wowote. Lakini sasa hivi mimi ni mgeni wako. Nikikuita Benson utaitika. Maana huyu mtu mna uhusiano kwamba leo mimi ni mgeni wako. Unaona sasa? Kwa hivyo ninataka kusema nini, mtu wa Mungu? Ninataka kusema ya kwamba watu wengi hawana uhusiano na Mwenyezi Mungu. Na pale ambapo wamekosa uhusiano ndio maombi yao yamekatikia. Kwa hivyo wanaomba kwa mapenzi yao. Wanalilia Mungu kwa mapenzi yao. Wanafanya mambo kwa mapenzi yao. Ule uhusiano wao na Mungu hamna. Na hapo ndipo kuna changamoto kubwa. Tunaomba lakini hatujibiwi. Unasikia mtu anakuuliza, hii miezi yote umeomba mwaka mzima, ndugu mwingine tumeenda tukipeleka vijana kule Gong Hills. Ananiambia mimi ninaomba mwaka mzima. Actually ni ndugu wa kanisa la Adhrifa kule AIC Adhrifa na ni dereva. Ndugu huyu nilimpenda sana. Tulipokuwa tunapanda mlima kule nikampaka kitu aume, kwa sababu tulikuwa tunaenda na vijana, na akaniambia mimi ningependa kupanda na nyinyi. Akaniambia mimi mwaka hii niko kwa maombi. Niko kwa maombi mwaka huu. Nikamuuliza utatoboa? Akaniambia imekuwa ni mtindo, usijaribu kunipa chochote. Niko kwa maombi na nitapiga mwaka hii. Kuna mambo ninahitaji Mungu aweze kutenda. Basi mimi nikawa ninapata nguvu kwa sababu ni mtu ninapenda maombi. Ndugu huyo akanitia moyo sana. Na nikaona kweli huyu ni mtu ambaye anaelewa na kile ambacho anafanya mbele za Mwenyezi Mungu, maana amekataa kile ambacho nimempea. Akaniambia niko na uhusiano na Mungu. Kuna ahadi nimeweka, kuna agano nimeweka mbele za Mwenyezi Mungu ya kwamba siwezi vunja kwa sababu ya kuwa tunapanda mlima. Tutapanda mlima na tutashuka, na mimi mambo yangu nitaendelea nayo. Unanielewa? Kwa hivyo ninataka kusema nini? Watu wengi hawana ushirika na Mwenyezi Mungu. Na pale ambapo wamekosa ushirika ndio wanaitana lakini
0: hakuna kuitikiwa.
2: Hakuna kuitikiwa. Watu wengi wanaitana lakini hawaitikiwi. Msikilizaji mpendwa, nataka unjiulize swali hili. Wakati unaitana, kweli unaitikwa? Maana watu wengi wameomba maombi, wamefunga, wamemlilia Bwana. Tumeona wakiwa na sauti ya maombi, wengine wameinua mikono kumuita Mungu, lakini hawajibiwi. Kwa sababu gani? Uhusiano wao na Mwenyezi Mungu haupo. Hawana ushirika wowote na Mwenyezi Mungu. Ninakuita tufanye nini siku ya leo? Mpendwa, ninakuita wakati unapoingia kwa maombi, diposa uweze kuonyeshwa mambo makuu, mambo makubwa usiyo yafahamu. Ni lazima uwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Usiombe tu kiolela. Usiombe tu kwa sababu ulifunzwa na mchungaji. Usiombe tu kwa sababu ati mchungaji ametangaza wiki ya maombi. Usiombe tu kwa sababu. Jenga uhusiano wako. Jenga ushirika na Mungu. Kila unapopiga magoti, Bwana anaweza kukuitika. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
2: Kwa hivyo mtu wa Mungu unayenisikiza mahali pale ulipo, omba kila wakati. Na ukiomba kila wakati, kama vile Biblia inasema in the book of 1 Thessalonians chapter number 5 verse 17, inasema namna gani?
0: Kwa Thessalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 inasema ombeni bila kukoma.
2: Ombeni bila kukoma. Unapoomba bila kukoma. Maombi yangu siku ya leo, msikilizaji mpendwa, ni kwamba kuwa na ushirika na unayemuomba na utapata jibu. Ndio. Najua kwamba unajiuliza. Watu wengi wanasema, "Hey, mimi nimekuwa ninaomba, sioni jibu. Nimeitana mwaka mzima. Ombi hile niliomba mwaka uliopita ndio ombi langu mwaka huu. Nimeitisha kazi, sioni ushirika ni jambo la maana. Ushirika huu unaweza ukapatikana namna gani? Unaweza ukapatikana kwa njia ya kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Watu wengi wanafuata mitindo tu. Mitindo ya wachungaji. Ati kwa sababu mimi ninaomba nikiinua mikono, especially kwa makanisa yetu ya Kipentekoste. Unaona sasa? Yaani ninataka kuinga sauti tu ya mchungaji wangu
0: mpaka jinsi anavyoomba.
2: Vile anavyoomba, vile ambavyo hata wengine unasikia mtu mchungaji Benson anakuambia kwamba ninaongea kwa lugha, lakini ukifuatilia utapata kwamba ni mitindo amechukua mahali.
0: Ameiga.
2: Si kwamba ameiga. Si kwamba akona kipawa, lakini ameiga mituo, ameiga mambo ambao hayafai, na anayabeba katika mabega yake. So what I'm trying to say is that mtu huyu atabeba mambo haya na atakuwa anayafanya licha ya kujua kwamba ana communication na Mungu. Na ile maombi haitajibiwa. Atakaa kwa muda mrefu anaitana, analilia Bwana, lakini maombi haisikiki.
0: Haisikiki.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Kwa sababu ushirika haupo. Ushirika wake na Mungu haupo. Mtu wa Mungu, omba matatizo ya kuondokee. Omba Mungu akubariki. Omba kwa ajili ya kazi. Ombea familia yako. Ombea watoto wako. Wakati unaomba, naomba ujiulize swali moja. Ushirikiano wangu na Mungu upo namna gani? Hakuna mtu asiyeweza kuomba. Niko na mama yangu, shosho, shosho yangu. Huwa nikienda nyumbani, anjaokoka. Na yeye alikataa na akaniambia mimi niwache tu. Alikuwa mtu wa traditions katika mambo ya ile kilumi. Na sasa wakati imekuja imeishaisha.
0: Imeisha.
2: Yeye amebaki tu na akaniambia mimi sitakuwa wa kanisa kama wewe. Lakini huyo mama huwa ananiombea. Na huwa ninapenda vile ambavyo ananiombea. Hata niombea maombi mazuri na ataomba kwa jina la Yesu. Mimi sijui haya mambo alitoa ya wapi, maana si mtu wa kanisa kabisa. Na ana miaka 100 na ananiombea. Utasikia ameomba Mungu muongoze huyu bwanangu, ananitanga bwanangu. Naomba umlinde mjini, mlinde anapohubiri neno lako, mlinde kwa jina la Yesu. Ninasikia kwamba maombi imeenda vizuri. Lakini swali ni
0: akona uhusiano na huyu Mungu.
2: Ule uhusiano wake na Mungu uko namna gani? Hapo ndipo pana tatizo langu. Na mtu wa Mungu, ninataka unjiulize wakati unaenda kuomba. I want you to pause. Unjiulize uhusiano wangu na Mungu uko namna gani? Niko na ushirika na Bwana? Ninapomuita ataitika? Anasema pray always. Pray continually. Ninapoomba kila wakati bila kukoma, kweli maombi yangu yanasikika? Ninapomlilia Bwana bila kukoma, maombi yangu yanasikika? Shujaa wa maombi si yule anayeomba masaa mingi, si yule anaomba mwaka mzima, si yule anaomba siku mzima, ni yule ambaye ana ushirikiano na anayemuomba. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Tengeneza ushirikiano wako na Mungu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Diposa unapoenda mbele zake utajibiwa. Mimi ni mtu nimeona Mungu sana. Nimesikia watu wakisema maombi hayajibiwi. Mimi nimeombea watu, watu wamepona. Na sijipigi kifua. Na sijingambi. Nimeombea watu, nimeona watu Bwana akiwafungua. Nimeona Mungu akiweka watu huru. Nimeona watu wakipona kwa magonjwa sugu. Nimeona watu wakikombolewa kupitia maombi ninayoyafanya. Ni kwa sababu gani? Ninapopiga magoti yangu huwa najiuliza, ninazungumza na nani? Sipitishi wakati. Ninazungumza na Mwenyezi Mungu. Mungu ananisikia. Ninataka niseme hili, mtu wa Mungu naye nisikiza. Whatever happens in the spirit, in the spiritual realm, manifests in the physical. How do you know that the word of God, hata neno la Bwana, lina manifest katika ka physical? Wakati unamulilia Mungu, unaona the manifestation, unaona mambo yakifanyika. Wakati mmoja nimekuwa na kibarua, nataka niseme kwa kanisa moja, nimeambiwa kwamba nisiite hutako na nisiombee watu, hata nisiwawekelee mikono, hata nisi na nikawa ninajiuliza na sasa kazi yangu itakuwa gani. Na wakati kipindi kile nilipokuwa ninapitia kipindi hicho cha kuambiwa hapana wachana na hii maombi, hii maombi wachana nayo, nikawa ninajiuliza na sasa nitakuwa na njia nyingine gani ya kuonyesha ya kwamba Mungu ambaye ninahubiri ana uwezo wa kufanya. Maana mimi ninaweza nikatambua ya kwamba Mungu yuko katika uhusiano nami wakati ninaona ninamuita na anaitika, ananifanyia mambo makuu na makubwa nisiyoyafahamu. Wakati ninamulilia Bwana juu ya mtu akiwa mgonjwa na huyo mtu anapona, oh my goodness, huwa ninajua ya kwamba ni ule uhusiano wangu. Nikikata uhusiano wangu na Mungu, basi hata ile miujiza, hata yale kule kujibiwa akuonekani. Watu wengi siku ya leo wamekosa ushirika na Bwana, na ndio maana maombi yao hayajibiwi. Leo kabla unjaamka kuomba saa 9, kabla unjaamka kuomba saa 7, maana wengine wanajigamba, huwa ninaamka saa 9, huwa ninaamka saa 7. Nataka unjiulize uhusiano wangu na Mungu uko namna gani? Uko pipi? Mtu wa Mungu unayenisikiza, naomba uketi mahali unjiulize uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uko namna gani, na kupitia hilo njia najua kwamba Mungu atakuzungumzia. Aha. Fanya maombi kuwa ni mtindo wa maisha yako. Usiachilie kama unataka uhusiano wako mzuri na Bwana, kama unataka ushirika. Watu wengi wanafungia maombi Jumapili tu Jumapili. Unapata ya kwamba Jumapili hii ati tulikuwa tunaomba lakini tumeacha maombi. Unapata ya kwamba sisi tumeacha maombi kanisani na tutakuja kuomba tena Jumapili injai. Wakati Biblia inasema tuombe bila kukoma. Uhusiano wetu na Bwana, ushirika wetu na Bwana utajengeka mahali ambapo tutaomba kila wakati. Tunatenga wakati. Hivyo ninataka kusema nini, mtu wa Mungu? Fanya maombi kuwa lifestyle. Make prayer a lifestyle. Fanya maombi kuwa ni maisha yako. Usikue mtu wa kuomba tu Jumapili, wakati mmeachia pale na mchungaji unaenda kulala vizuri. Hautaweza kuona mafanikio, hautaweza kuona makuu yakitendeka. Fanya maombi kuwa lifestyle. Make a prayer a lifestyle. Kila wakati uwe ni wakati wa maombi. Uwe ni wakati wa kuzungumza na Bwana. Wakati umeona hatari, wakati umeona mambo hayasongi, muongeleshe Mwenyezi Mungu. Wacha kuwa ati wewe unatenda dhambi. Mwingine, mchungaji mwingine wetu aliyenilea alikuwa ananiambia kwamba wengine wanakujanga na dhambi zao, wanaweka kwa mlango wa kanisa. Alafu wanaingia ndani. Kule ndani ni watakatifu, ni watu wa kushirikiana na Bwana, wanamulilia Mungu wangu, nikumbuke, nitendee, lakini wakitoka pale, mtu anaenda akiokota mambo yake. Katikati ya wiki mtu utakuwa unasikia hapana. Na nimeona hata mchungaji mwingine ako katika public anasema ya kwamba mimi kama si kanisani usiniite mchungaji. Tukikutana kwenye streets za Nairobi usiniite mchungaji, maana pale mimi si mchungaji, napiga mambo yangu. Unaona sasa? Mambo kama hayo yapo. Watu wamechukulia maombi kwamba ati ni pale tu kanisani wakati wa program, lakini Biblia imetuambia tufanye nini?
0: Tuombe kila wakati.
2: Uombe kila wakati. Omba bila kukoma. Hiyo ni kusema nini? Ni mtu huyu ambaye amefanyika kuwa shujaa wa maombi. Ana uwezo wa kuomba kila wakati. Amefanya maombi kuwa ni maisha yake. Ndugu mpendwa, tunapoenda kwa jambo la pili, fanya maombi kuwa your lifestyle. Na hiyo utaona vile ambavyo mambo yataanza kufunguka. Utaona vile maombi yataanza kujibiwa. Jambo la pili, prayer warrior understands spiritual warfare. Mtu huyu ambaye tunamuita shujaa wa maombi ni mtu ambaye anaelewa na vita vya kiroho. Sasa tunarudi pale ambapo tulikuwa Waefeso 6:12. Hebu nisomee pale.
0: Waefeso 6:12 inasema hivi.
2: Uh-huh.
0: Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
2: Vita ambazo haziwezi kushindwa kwa nguvu na mwili zinashindwa katika hanga za kiroho. Na hapa tunaona ya kwamba jambo kuu ambalo, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu
0: na nyama,
2: lakini hebu nisome hapo mwisho,
0: bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya.
2: Aha.
0: Katika ulimwengu wa roho.
2: Si kila vita ambazo unafaa kupigana katika maombi. Wakristo wengi wamepotoka katika hilo jambo na wameingia kwa vita unnecessary battles. Na vita ambazo ni za kiroho wanazipigana kwa mwili. Na ndiyo maana unaona kupigana vita kwetu sisi sio kwa mwili na damu, bali our battles, we don't wrestle against flesh and blood, we wrestle against principalities and the powers of this darkened world. That is what the Bible tells us. Wapendwa, nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba huyu shujaa ni mtu ambaye anaelewa vita anazopigana. Unajua tumesema shujaa ni mtu wa kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuonya kwamba si kupigana kwa mwili na damu, lakini ni kwa nguvu za roho. Spiritual battles. Vita za kiroho zinapiganwa na mambo ya kiroho. Watu wengi siku ya leo unapata kwamba wanapigana kwa mwili na damu.
0: Kwa mwili kweli.
2: Unapata madugu waongeleshani pale nyumbani. Ati alinifanyia hivi. Hawataki kujiuliza ni nini kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa sababu awerewi na mambo ya rohoni, hawezi ukasema mengi ambao yanaendelea pale. Kwa hivyo unarudisha ile vita katika vita za kimwili. Si ajabu kwamba ndugu yangu mchungaji Benson, kusikia ndugu pale kanisani anaomba maombi haya. Unasikia? Unajua kule Kipendekote nimepata kuna maombi ya kuwa. Unasikia? Leo huyo adui yako tunamuua, tunamchoma moto, tunamfanyia hivi. Hapana. Hapana. Hizo ni za mwili. Yule adui atasi yule mtu ambaye amekukosea. Kuna kile ambacho kimesababisha aweze kukukosea, na usipoingia rohoni hautaelewa kana kwamba huyu mtu si yeye amekukosea. Utaelewa ya kwamba huyu mtu ndiye anakufanyia mahafa, ndiye anakufanyia mabaya. Kwa hivyo ninataka kusema nini, mtu wa Mungu? Kama unataka kuwa shujaa wa maombi, ni lazima uelewe vita unazopigana. Sio kila vita unafaa kupigana. Lakini usimuombee kwamba ateseke aone ukiinuka. Hiyo si maombi Mungu anaweza kuyasikia. Na hapo ndio nimesema ushirika wetu na Mungu usipokuwa sawa, tutaomba maombi mengine fani sana. Utasikia ninakuua, ninakufanyia.
0: Utakuwa uwaji.
2: Yes.
0: Uwaji wa kiroho.
2: Wengine hata wachungaji ni wa majambazi. Wameua watu. Wamemaliza watu. Usipigane vita za mwili katika maombi. Kama unataka kuwa shujaa, pigana vita za kiroho. Ingia katika ulimwengu wa rohoni. Umwambie Bwana, vita zangu si za mwili na damu, ni za nguvu za giza. Ninapigana na ulimwengu wa giza, napigana na shetani. Mtu wa Mungu, nikauliza kanisani siku nyingine, adui yako ni nani? Mchungaji Benson, nikikuuliza siku ya leo, adui yako ni nani? Utaniambia adui yangu ni fulani. Maana kuna siku pengine ulimpata akifanya mambo ya kiuchawi kwenu,

0: utaniambia kuna siku aliningojea kwa barabara akanitusi, huyu mtu ni shetani. Lakini sio hivyo. Kuna shida ya kiroho ndani ya mtu huyu aliyekuroga. Na ile shida ndiyo adui yako. Maana huo ndiyo shetani, principalities, powers of this darkened world. You see? Kwa hivyo wakati unapoomba usipambane na mtu binafsi. Usipambane na ule ubinadamu. Pambana na ulimwengu wa rohoni. Pigana na adui ambaye ni shetani. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Mtu wa Mungu. Watu wengi wamefanya katika maombi yao. Hata watamsema shetani mara mingi kuliko Mungu.
1: Mungu.
0: Kwa sababu hawajajielewa wao ni akina nani. Sisi tunapokuwa na ushirikiano kupitia njia ya wokovu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunafanyika warriors, watu wa kupigana vita za kiroho. Na tunaelewa yule ambaye tunavigana naye, sihitaji kumsema sema, sihitaji kumuinua, sihitaji kumuonyesha kwamba ana nguvu. Ninajielewa mimi ni nani, na kwa sababu kunaye roho Bwana anitiaye nguvu, basi kwa nguvu za Bwana nitashinda. Ninahitaji kuliita jina la Bwana ambalo tumepewa kwa ajili ya nguvu za giza zinazoniteza. Na hilo jina litakuwa sawa. Na hilo jambo litakuwa sawa. Na nitaona ushindi katika ile jambo ambalo ninaliombea. Mtu wa Mungu, unapokutana na upinzani, unapokutana na changamoto za familia, unapokutana na matatizo katika huduma, wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe ni muhuduma, au kutokuwa na uhakika, omba ukiwa katika roho. Mwambie Bwana ya kwamba hili si jambo langu, ni jambo lako. Pigana vita hizi na utaona Bwana amekupigania. Watu wengi wamebeba huduma katika magoti yao, mabega yao, sorry. Unaona mtu anasema hii huduma yangu. Huduma si yako, ni ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana atende sawa na mapenzi yake. Watu wengi wananiuliza ume manage namna gani? Bwana wewe namna gani? Ninawaambia si nguvu zangu, ni maombi. Usione mimi, usiniangalie. Usione yale ambayo ninayafanya. Pasipo Bwana nyuma yangu, mimi si kitu. Sitaweza. Kwa hivyo mpendwa, ninasema nini? Fanya maombi kwa familia. Fanya maombi kwa ndugu zako. Fanya maombi kwa taifa. Ukimtegemea Bwana, na atakujibu maombi yako. Atapigana vita zako katika jina la Yesu Kristo.
1: Wow, muda umetupa kisogo mchungaji. Ningependa tu umpe msikilizaji jina la kanisa, umpe nambari ya kwako tuitimishe.
0: Asante ndugu yangu. Ninaposema hivi, kumbuka mtu wa Mungu, nimeongelea mambo haya na nimesema kuwa na ushirikiano. Na jambo la pili, shujaa wa maombi ni mtu ambaye anapigana katika nguvu za kiroho. Tutakuja kuendelea kwa wakati mwingine, Mungu akitupa wakati. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Praise of Church, liko pale Mlolongo. Tuna makanisa mengine hapa mjini, kama PHC Sinai, Praise of Church Sinai hapa mjini, Baba Dogo, na tuna mengine ambao tunashukuru Mungu. Tuna nehema Bwana ametupea na ni kupitia kwa maombi. Tumeona Bwana akitushindania huduma tunayoifanya ya maombi. Na hivyo kama unahitaji maombi, unahitaji maombezi, niko kwa ofisi kila siku ya Alhamisi on Thursday, kuanzia saa 4 mpaka saa 11. Unaweza ukanitembelea pale kanisani Mlolongo, nimesema iko nyuma ya Quickmart. Tuombe pamoja na Bwana atakubariki. Otherwise, mtu wa Mungu, maombi ni ya muhimu sana. Fanya ushirikiano, fanya uhusiano na Bwana, na pigana vita katika kiroho. Wacha kupigana na watu.
1: Nambari yako kwa haraka.
0: Namba yangu ni 0712 732 753. Unaweza kunipata kwa hiyo namba 0712 732 753. Asante.
1: Asante sana.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari

0: de 6.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Bwana sikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile sema nikiwa Langata kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa sikilizaji na tuendelea kusikiza.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimba is sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji na tuendelee kusikiliza.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Mapuani Central area. Ninafuraha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713 324103.

Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ukitaka kuwasiliana nami unaweza kunipigia simu, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kupitia 0713324103 na utaweza kuniambia jinsi ambavyo kipindi kinakufikia na jinsi ambavyo kinaendelea kukubariki. Nitafurahia sana kupokea maoni kutoka kwako msikilizaji, na Mungu akaweze kubariki sana. Tukaweze kuomba pamoja tunapo kifungua kipindi chetu kabla ya kupokea wimbo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, Mungu mtakatifu na unaishi milele, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji na kwa sababu ya kipindi hiki Bwana wa mabwana, na naomba tunapoenda kulipokea neno lako likaponye, likagange kila moyo ambao Bwana unaenda kulipokea wakati kama huu, katika jina takatifu la Yesu. Ee mfalme wa ajabu, nikiliombea taifa la Kenya ili Mungu wetu kaweze kulibariki na Mungu wa mbinguni ukalitegemeze kwa utukufu wako. Namwombea rais wa jamhuri hii, Jehova ukaweze kuzidi kumbariki Bwana, kutengeneza Mungu wa mbinguni mambo ya uchumi wa nchi, na Mungu wa mbinguni ukaweze kumuhifadhi kwa utukufu na sifa za jina lako Yesu Kristo uliye hai. Ni asante kwa sababu unaenda kututendea wema Mungu wa mbinguni, na kupitia kwa neno lako unaenda Mungu wa mbinguni kuwaponya wengi, kuwainua wengi na kuwaita wengi katika wokovu wako kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studie iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.